Kiss FM.

0: Publicitate. Jetour X50 – это интеллектуальное путешествие. Мощная динамика. Шестиступенчатая роботизированная коробка передач GetRock. Голосовое управление на русском языке. Парковочный ассистент с функцией кругового обзора 360 градусов. И панорамное изображение с высоты птичьего полета. Новый компактный городской кроссовер Jetour X50 от 14 900 евро. Jetour.md.
1: Simți că iei foc pe interior? Disconfortul și senzația de arsură în piept nu te lasă să respiri liber. E timpul să le spui stop! Algoral Protect, gelul care acționează blând, rapid și sigur. Algoral Protect reduce aciditatea și îți protejează stomacul. Un singur plic și simți diferența. Întreabă Algoral Protect în farmacii sau comandă online. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
2: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Publicitate 0799 959195.

0: Publicitate.
1: Plecăm în excursii, direct din Chișinău, cu Favorit Tour. În fiecare sâmbătă plecăm la Iași cu doar 23 de euro. Călătorim la Cheile Bicazului sau vizităm mănăstirile din Bucovina cu doar 89 de euro. Rezervați locul la 022 90 90 90 sau online pe favorittour.md.
2: Schimbă ritmul verii! Simte libertatea pe două roți! Cu velosport.md avem trotinete de oraș, triciclete pentru copii și biciclete de top pentru aventuri mari, modele moderne în stoc pentru orice buget, calitate garantată și service autorizat. Vizitează magazinul velosport.md sau comandă online pe velosport.md.
3: Когда мотор просыпается, начинается движение, и каждая деталь работает на результат. Manol – немецкий стандарт в мире масел и технических жидкостей. Более 500 решений для защиты и производительности. Моторные и трансмиссионные масла, охлаждающие, тормозные и гидравлические жидкости. Manol – качество, проверенное движением. Официальный дистрибьютор в Молдове – Manol Auto Trade.
0: Când rezultatele se văd, cuvintele sunt de prisos. Colina Verde Residence continuă succesul primelor etape date în exploatare cu ofertă nouă. Apartamente de la 950 euro metru pătrat. Începe cu doar 5.000 euro și achită restul în rate extinse până în 2031. Alege Colina Verde Residence, cartier cu infrastructură modernă pentru confortul familiei tale. Detalii pe colina.md.
4: Ищите жилье? Rentix. Ищите офис? Rentix. Ищите парковку? Rentix. Продавайте, сдавайте и находите недвижимость. Rentix. Поиск недвижимости теперь легко.
0: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Publicitate. 0799591195.
5: Spread good vibes.
6: Spread them well.

0: Muse FM. Începe Easy.
1: Easy Busy cu Anca.
2: Începe, cum să nu înceapă? Bună dimineața, o zi de joi absolut senină, calmă, relaxată, tuturor vă doresc, anume relaxată, a sunat foarte sarcastic.

fiecare dimineață. Și eu acolo am zis tot că se poate de lucrat, că avem majoratul. Și chiar vreau să salut pe cei care sunt prin comentarii. Vladislav, bună dimineața, Anca, chiar pare zi frumoasă, să fie o zi bună și ție, o zi bună și vouă. Dar mai e un mesaj. Neața, Anca, eu azi am susținerea publică a tezii, zi frumoasă să avem. Mă, ce frumoasă perioadă, eu vă invidiez. Mă, dragi studenți, aș vrea eu o studenție, dar deja de mult nu mai sunt studentă. În orice caz, e o etapă frumoasă la momentul ăsta pe care, în care sunteți. E foarte important, e emoționant și se leagă, să știți, dragă Mădălina, cu acest eveniment, cu ziua din calendar, 18 iunie, că e cu roșu.

internațională a panicii, o sărbătoare inedită care își are rădăcinile tocmai în Grecia antică, unde însuși numele vine de la zeul Pan, cel care speria păstorii prin păduri, dar care a fost transformată de psihologi experți într-o oportunitate anuală de conștientizare. Deci, pe 18 iunie, în întreaga lume se organizează seminarii, traininguri pentru ca să-i ajute pe cei peste 10% din populație care se confruntă cu anxietatea sau atacurile de panică din cauza oboselii și a stresului. Și, de fapt, dacă luăm așa un mesaj al acestei sărbători, este extrem de pozitiv, că panica este doar o emoție, iar noi avem toate superputerile necesare pentru ca să ne recapătăm controlul, calmul și încrederea. Și, dacă să fim sinceri, panica și graba nu au rezolvat niciodată nimic. Nu știu dacă ați observat voi, dar eu am observat asta. Ba, din contra, ne blochează rațiunea și medicii și specialiștii ne reamintesc că cel mai important pas atunci când simțim că ne fuge pământul de sub picioare este să ne oprim, da? Să facem un respiro, expirăm, inspirăm, să ne conectăm la prezent și să cerem ajutor dacă avem nevoie, fără nicio rușine. Și să avem cu

0: Adică nu știam că a plouat sau nu a plouat. Ia spuneți-mi voi ăștia din Chișinău. Și de fapt, haideți astăzi să declarăm așa o zonă liberă de panică în viața noastră, că dacă apare cumva vreo situație de asta, de criză la lucru sau din trafic, și apropo, o să ne testeze astăzi răbdarea, traficul. Totuși, regula de aur, știți care e? Nu intrați în panică, dar ascultați-o pe Anca aici pe Muz FM. Este 8 și 5 minute la ceas și ziua voastră poate să înceapă oficial. Eu sunt Anca și dăm start la Easy Busy.
1: Easy Busy.
0: Oh, dar cu ce piesă începem noi ora asta? Să știți că nu știu ce faceați voi prin 2000, dar eu știam. Eu când am văzut cu ce piesă începem, zic că interesant, eu acum o să sting microfonul, nu o să fiu

îl spărea că e ohoho, 2050. Și are și un videoclip celebru. Acolo stă așa un adolescent cu dreaduri și controlează lumea din jur printr-un simplu player muzical. Ia, cine s-a prins ce melodie e? Și de fapt a devenit una dintre cele imagini emblematice ale generației la începutul noului milenium. Și are și o celebră frază. Și cei care au crescut prin 2000 o să mă înțeleagă. Țineți minte când scriam cuvintele astea engleze așa cum auzim? Și acolo există o frază care se repetă, eu am numărat de 20 de ori, dar îi spune Rocamacafo. Începem cu Van Fac MC.

sunt ai mei, ai frecvenții, mă să fim. Dar să fie așa, să fie o zi frumoasă. Nu știu cum o să fie ziua mâine și poi mâine, dar am niște anunțuri pe care vreau să le fac. Am niște comunicate de la primăria municipiului Chișinău. Circulația transportului public și autovehiculilor va fi reorganizată temporar în centrul Chișinăului în legătură cu desfășurarea balului absolvenților 2026. Deci primăria municipiului Chișinău a anunțat redirecționarea temporară a transportului public de pe strada, atenție, Alexei Mac-

absolvenților 2026. Și potrivit autorităților municipale, începând cu data de, atenție, 18 iunie, azi, ora 23:00, circulația va fi restricționată pe o bandă de deplasare de pe stradă Alexei Matievici. Limitarea traficului va permite desfășurarea lucrărilor necesare organizării evenimentului. La data de 19 iunie, atenție, de la ora 16:00, circulația rutieră va fi oprită pe ambele sensuri de deplasare pe tronsonul menționat. Restricțiile vor rămâne în vigoare până la data de 20 iunie, ora 6:00. În această perioadă, transportul public va circula pe itinerare modificate, conform schemelor stabilite de autoritățile municipale. Și aici, conducătorii auto sunt îndemnați să respecte indicatoarele rutiere temporare, recomandările agenților de circulație și să opteze pentru rute alternative pentru a evita aglomerarea traficului în zona centrală a orașului. Mamă, ce-mi place mie să anunț chestii oficiale, în loc să vă fac dispoziție, vă amărăsc dimineața. Dar asta e, mă, ne confirmăm, da? Ați înțeles voi cum va fi treaba zilele astea. Mai bine nici nu mai mergeți pe Alexei Matievici, ocoliți zona aia. Dacă puteți, puteți să ieșiți din oraș, să vă duceți pe la Drulești, să ieșiți, să faceți un cer dacă vreți să ajungeți la telecentru. Da, frumușel o să fie zilele astea. E, ce să facem? Și noi am fost cândva absolvenți, dar eu nu țin minte ce am făcut. Prin 2012 nu țin minte ce am făcut. Așa, și vine în continuare Andreea Vălan cu Baceata în noapte. Ia uite, o baceată vreți? Poftim, ne vreți, luați.

0: Easy Peasy Morning. Easy Peasy. Публичитате. Jetour X50 – это интеллектуальное путешествие. Мощная динамика. Шестиступенчатая роботизированная коробка передач Getrock. Голосовое управление на русском языке. Парковочный ассистент с функцией кругового обзора 360 градусов. И панорамное изображение с высоты птичьего полета. Новый компактный городской кроссовер Jetour X50 от 14 900 евро. Jetour.md.
1: Dorința de vacanță devine realitate, fără căutări complicate. La Favorit Tour găsești simplu și rapid destinația perfectă la mare. Primești cele mai potrivite oferte adaptate exact bugetului tău. Sună 022 90 90 90 sau intră pe favorittour.md.
2: Imaginează-ți, ajungi acasă, poarta se deschide, silențios, ca o invitație la odihnă într-un spațiu liniștit, fără priviri curioase, iar roletele au păstrat în casă răcoarea revigorantă. Vefa System creează soluții moderne pentru cei care prețuiesc fiecare moment de liniște. Producție proprie, tehnologie europeană și un design funcțional cu automatizări inteligente. Descoperă colecția de rolete și porți pe vefasystem.md sau la 022 955 555.
3: Ziua nunții începe cu alegerea perfectă. La Mr. Centone găsești costumul care îți dă încredere. De la mire la invitați, fiecare detaliu contează. Noi avem grijă de imaginea ta. Tu, bucură-te de moment. Ne găsești în Atrium și Oasis Mall. Mr. Centone, pentru bărbați care știu ce vor.
4: Cu ocazia campionatului mondial la fotbal, Inco vă provoacă să dezbateți reduceri maximale cu mingea. Intrați în orice magazin Inco sau Pit, vă alegeți marfa potrivită și câte duble veți bate pentru a menține mingea în aer, atâtea procente de reducere veți primi. 10, 20, 30%. Totul este în mâinile voastre. În plus, dacă procurați marfă de peste 2000 de lei, participați la o tombolă cu premii demne de un campionat de fotbal. Campania este valabilă până pe 17 iulie. Fii campion! Пион ку Инко!
5: Иногда просто нет сил стоять у плиты. Домашние ждут ужин, а я уже вымотана. Знакомо? Сегодня я выбираю доставку от ДДД. Быстро, удобно. Горячая еда из Пикутео. И дети едят без капризов. ДДД привозит до двери. Без стресса, без вечного, что сегодня приготовить. С ddd.md ужин решен.
6: Știi că la Neo Computer găsești mereu super prețuri la sute de laptopuri, PC-uri și gadgeturi fără să aștepți vreo promoție? Ai și livrare rapidă în toată Moldova. Intră pe neocomputer.md și vezi cu ochii tăi. Neo Computer. Tehnică pe gustul tău. Mereu la prețul corect.
7: Мечтаешь об идеальном отдыхе? Гранд Отель Нирвана. Солнечный берег, Болгария. Вас ждут просторные современные номера и большой бассейн для идеального релакса. Питание All-Inclusive Premium до полуночи. Аквагорка, веселая анимация 7 дней в неделю. И новый пляж, где лежаки и зонты бесплатно. Гранд Отель Нирвана. Все включено, включая впечатление. Бронируй у любого туроператора.
8: AutoSelect, importator de automobile cu experiență de mai bine de 20 de ani. Echipă de încredere cu personal profesionist. Automobile verificate înainte de vânzare. Istoric de deservire și parcurs garantat. Vino pe strada Mihai Viteazul 19, fracție 1 sau caută-ne online. AutoSelect. Vezi ce cumperi.
9: Ai teren, casă sau planifici o construcție?
10: Atunci merită să știi! ASM Excav! Sapă cu precizie fundații, beciuri și tranșee!

deplasare, da, mâine o să fie mai greluț. Mai bine nici nu vă băgați acolo cu mașinuța, doar pe jos, să vrați Valea Morilor. Faceți o plimbărică cu 11, zic acum de două piciorușe. Bun, hai să vedem, da, o să dau citire mesajelor, Anca, să nu uiți de poșta veche azi. Am o ascultătoare. Bună dimineața, mă zăvem, chiar mulțumesc pentru informație. Cine dacă nu tu, Oleg? Cine dacă nu eu? Primăria? Intrați-l pe site-ul primăriei, comunicatele. Da, asta e și hai să vedem în timp real ce se mai face. De exemplu, o să încep, dar hai ca să nu uit eu de data asta, de poșta veche, o să începem de acolo. Ce ziceți? Iată, Calea Orheiului, traficul e bară la bară acum, deci intens pe această stradă, apoi la intersecție cu Socoleni, la fel se atestă flux dens de mașini acolo, deci se creează chiar și ambuteiaj pe acest segment de drum, se merge bară la bară. Hai să mai fac update-uri, iată, începând de la studenților, de fapt invers, spre ieșire din oraș, pe Calea Orheiului, spre studenților, acolo se circulă greu în această zonă, deci coloana de mașini este în continuă creștere. Hai să mergem la Râșcani, un pic să vedem, iată, pe studenților se circulă nevoios la intersecție cu Nicolae Dimu, acolo traficul este moderat, dar pe minut ce trece se mai schimbă situația. Și hai să revin eu mai aproape, așa, să vedem la Nicolae Dimu, intersecție cu Alecu Ruso, acolo se stă în coloană pe câteva sute de metri, răbdărică vouă la volan, atât.

chiar se circulă intens spre tipografia centrală, Calea Orheiului spre cercul de la strada Poștei spre Bulevardul Renașterii Naționale. La fel, flux mare de autovehicule, se circulă cu dificultate pe acest troson de drum. Hai să mergem la Ciocană să vedem, că așa sar eu de la o stradă la alta, nu e bine. Hai să vedem Nicolae Spătaru cu Nicolae Emilescu Spătaru cu strada Vadului Vodă, acolo aglomerație, se înaintează greu la acea intersecție. La fel se atestă flux îngreunat și dinspre Ale Curso, dinspre cercul cu sens giratoriu, spre Meșterul Manole, la intersecție cu Vadului Vodă. Se acumulează acolo traficul pe acest segment, deci circulația este încetinită. Hai să mergem la Ciocana aia veche de pe strada, să vedem industrială, uzinelor, ce se face acolo. Iată, de exemplu, pe uzinelor dinspre Lunca Bâcului, acolo la cercul ăla, nu știu dacă e cu sens giratoriu, dar de la cerc uzinelor, care duce spre strada Voluntarilor, acolo coloană destul de mare, spre direcția spre Voluntarilor. Hai să mergem un pic de la Ciocana să vedem în zona străzii Ismail, Calea Moșilor. Acolo întotdeauna e traficul încărcat. Strada Vădului Vodă, intersecție cu Tudor Vladimirescu, la cercul ăla de la Tutun CTC. Acolo se formează ambuteiaje pe acest tronson de drum. Aveți grijă. Așa, mergem Ismail pe ambele sensuri de direcție. La fel se atestă un flux îngreunat de mașini. Hai să mergem și la Botanica. Tragem cu ochiul la Botanica. Ce se întâmplă în acest moment? Acolo, la intrarea în oraș, chiar pe Valea Crucii, s-a format o coloană lungă de mașini, se circulă bară la bară. La fel și pe Grădina Botanică, dinspre strada Pădurii, acolo s-a întins o coloană lunguță de mașini pe câteva sute de metri. Traficul este intens în acest moment. La fel,

moderat în acest clip, dar se schimbă pe minut ce trece mai aproape de bulevardul Yurie Gagarin. Aici traficul la fel este moderat spre cercul cu sens giratoriu, acolo un pic dinspre Albișoara se atestă flux intens de mașini și se stă bară la bară. Mergem în zona centru, iată de exemplu pe Ismail dinspre Ion Inculeț, acolo traficul e dificil pe acest sector, mașinile se deplasează într-o coloană, se stă bară la bară. La fel se atestă flux îngreunat ca întotdeauna zona noastră, nu știu dacă e malină mică sau mare, dar avem ambuteiaj acolo, se circula nevoios unde este Institutul de Pulmonologie, acolo la intersecție Nicolae Testimițeanu cu Constantin Vârnav,

se circulă anevoios. Așa, și hai să mergem. Ce mi-a rămas? Parcă am fost în toate zonele alea de botanică. Hai să vedem centru în acest moment. În centru se atestă flux îngreunat pe Pușkin cu Ștefan cel Mare și Sfânt. Acolo e un accident rutier la acea intersecție. Și hai să mergem mai aproape de Buiucane. Dar vă zic eu că nu se schimbă nimic. Dinspre Universității, spre Alexei Matievici, se atestă un flux îngreunat de mașini pe Alexei Matievici și ba chiar se stă bară la bară în această clipă. Mergem pe strada Șciusev, începând cu Bănulescu, Bodonii și tocmai până la Mitropolia noastră, până la Dinamo. Acolo traficul este încărcat atât spre centrul orașului cât și spre Buiucani. Hai să vedem, facem update. Strada Petricane spre cercul cu sens giratoriu care duce spre Mihai Viteazu, de la fel este încărcat traficul acolo. Pe Mihai Viteazu spre Bulevardul Ștefan cel Mare se înainteze greu, traficul este foarte dens. Și mergem de data asta, da, hai să vă zic că m-am uimit, se circulă pe Alexandru Lăpușneanu, intersecție cu Bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt, acolo aglomerație pe acest segment de drum, nu știu de ce, din ce motiv. Așa, hai să mai vedem pe Albișoara, intersecție cu Petru Rareș, la fel se atestă flux îngreunat de mașini, se stă bară la bară în această clipă la 8:32. Și hai că mi-a rămas doar Buiucani să văd calea ieșilor spre cercul de la Topaz, spre cercul cu sens giratoriu, pe Ion Creangă, începând de la Belinski și tocmai până la Universitatea Pedagogică de Stat Ion Creangă, se stă într-o coloană lungă, deci traficul este intens pe acel segment de drum. La fel pe Nicolae Costin, intersecție cu Ion Pelivan, acolo la fel flux sporit de autovehicule, se înaintează, nu știu dacă din metru în metru, dar din centimetru în centimetru, nu uitați de semnalizatoare. Asta așa, încă vă aduce aminte din când în când.

aglomerație pe segmentul respectiv. Deci șoferii mei dragi, acolo petrec mai mult timp. Așa, hai să vedem și șoseaua Balcan, intersecție cu Liviu Deleanu. Acolo traficul se, vorba ce, se face compact așa, pe minut ce trece, pe secundă. Se formează coloane de mașini. Așa, și hai cu ultimul update. Văd că Nicolae Costin, chiar începând de la strada Sucevița și până la Ion Pelivan, acolo s-a întins o coloană lungă de mașini. Pe câteva intersecții sunt sigură. Cam asta e, dar hai să nu uiți de Durlești, că știu că ne-a ascultat și din Durlești. E strada Tudor Vladimirescu, iată, la intersecție, de fapt la uzina chimică, acolo se adună

drum ușor, să ajungeți cu bine la destinație și nu uitați, vă rog frumos, mâine, da, Alexei Matievici, că am grijă eu de voi, oculiți zona aia, dacă puteți să nu mergeți prin zonă, e minunat, dar dacă aveți acolo, mai bine ieșiți pe la dure și vă întoarceți înapoi. Noi continuăm, vine o carmă muzicală și după aia știți ce o să vă dau? O să vă dau ceva mai veseluț, un pic de superstiții, un pic de semne.

0: Aceast, salut și lumea minunată, frumușică, drăguță de pe canalul nostru de Telegram, Radio Muză FM, iată fetele mele rachete acolo. Mariana ne scrie, bună dimineață, lume frumoasă, mai avem un pic și iată weekendul, ura! Mariana, eu ți-am simțit bucurie când ai scris, ura! Poate reușim și ajungem pe un mal de Nistru, zic cât mai reușită tuturor. O, Nistru, Nistrule! Da, eu aș merge acum, chiar aș lăsa tot ce aș merge la o plimbărică să prindă zienul acolo, că cred eu acolo e liniște, nu e ambuteiaj trafic din capitală. Așa, hai să mai dau citire încă la un mesaj și după aia mai citesc eu mesajele voastre care vin. Mihaela ne scrie, bună dimineața, Anca noastră dragă. Ce drăguț! Dar după cum ai spus, azi se poate de toate. De exemplu, să savurăm cafeluță, să ne plimbăm, să ne bucurăm de ziua asta frumoasă cu mult soare și, în ultimul rând, să dormim, dar numai nu democrat. Da, eu ziceam că astăzi e majoratul, 18 iunie în calendar. Gata, iunie mare! Azi se poate de toate. Iată, Mihaela ne-a zis, ne-a enumerat ce se poate. Dar hai să vedem ce se poate și ce nu se poate. Din punct de vedere a superstițiilor, se zice că e joie necurată astăzi. Deci semnele și superstițiile pentru această zi s-au dovedit a fi uimitor de diverse. Și acum o să vă dau citire a câtorva. De exemplu, cele mai interesante superstiții pe care le-am găsit eu pentru 18 iunie. Iată, o tradiție finlandeză care se numește Juhannus, adică sinzienele noastre, da, după cum ar fi, este strâns legată de căutarea iubirii și, conform unei credințe finlandeze, feriga înflorește doar pentru o singură clipă în an. Deci feriga, știți ce e aia? O plantă. Exact în aceste zile. Și cel care va găsi această floare va fi fericit în dragoste. Gata, ne apucăm să căutăm iubirea, ne ducem după ferici. Singura problemă este că, după cum bine se știe, feriga nu florește absolut niciodată. Iată așa, ne ducem să căutăm iubirea. O altă superstiție germană zice despre pisica neagră, care de fapt adaugă o notă ironică tabloului general acestei zile. În Germania și Polonia, o pisică ce îți taie calea de la stânga la dreapta este un semn rău. Însă aceeași pisică, dacă merge de la dreapta la stânga, o să aducă noroc. Astăzi să nu încurcați dreapta și stânga, mai ales dacă sunteți la varan în mașinii dumneavoastră. Pe de altă parte, în Scoția, o pisică neagră este un semn exclusiv de bine, fără nicio altă condiție. Și ce nu este bine să faceți pe 18 iunie? Cea mai neobișnuită interdicție a zilei nu se referă la fapte, de la vise, mai exact la ceea ce facem cu ele dimineața. Deci o tradiție spune că nu aveți voie să povestiți nimănui visul pe care l-ați avut în noaptea dinspre 17 spre 18 iunie și dacă povestiți un vis bun, acesta nu se va mai îndeplini. Iar dacă este unul urât, se va adeveri ca și cum l-ați fi provocat cu mâna voastră. Deci noaptea este timpul în care visul încă își trăiește propria viață și nu suportă să fie dat în veleac. Asta țineți minte. Și strămoșii nu recomandau în această zi să ridicați nimic de pe jos, în special banii sau lucruri de valoare. Superstiția zice că cu cât este mai valoroasă găsirea, cu atât este mai periculoasă pentru cel care a ridicat-o. Pe astfel de cadouri, spiritele necurate care rătăceau în scurtă noapte de vară puneau bucuroase de ochi sau blesteme. De asemenea, în această zi nu se recomandă să intrați în vorbă cu străinii. Se credea că forțele necurate iau chip uman. Și colindă străzile încercând să afle secrete. Dar tainele aflate în acest mod se puteau întoarce împotriva posesorului lor. Plimbările nocturne erau și ele interzise și cu siguranță ați înțeles de ce. Dacă este să credem superstițiile la astea care v-am și zis, cel care ieșea pe stradă noaptea dinspre 17 spre 18 iunie, aduceți-vă aminte ce ați făcut voi noaptea asta. Dacă ați fost somnambuli sau cum se zice bufala asta, riscați să se îmbolnăvească sau să intre într-o perioadă lungă de ghinioane. Și nu era obiceiul să se înceapă treburi noi. În această zi, aceste nopți erau percepute ca un timp al încheierii, nu al începutului. începutului și cine iniția ceva nou pe 18 iunie și risipea forțele în zadar conform credinței populare. Și la fel o atenție deosebită merita povestea cu banii. Se credea că dacă scapi o monedă pe podea în această zi, înseamnă că îți lași liberă bunăstarea. Deci moneda trebuie ridicată imediat și ascunsă adânc în portofel. În portofel bancar. Nu trebuia lăsată la vedere și cu atât mai puțin lăsată jos. Și ce este cel mai bine să faceți? Și o închei eu cu superstițiile astea. Iată superstițiile finlandeze cu care și am început și poloniezele. Sfătuiau pe fete ca în această perioadă să împletească cununițe din flori de câmp. Și asta într-o liniște de plină. Deci orice cuvânt rostit în timpul împletitului distrugea această magie. Deci cununia asta gata făcută se punea sub pernă și atunci viitorul soț apărea în vis. De altfel, practica asta finlandeză de a aduna 7 flori de câmp diferite în același scop era considerată unul dintre cele mai sigure ritualuri de dragoste din întreaga vară. Deci natura în aceste zile este extrem de generoasă în semne de iubire. În cele din urmă, iată, dacă dimineața vedeți un păianjen, ieri apropo tot a fost păianjen, dacă vedeți astăzi un păianjen care își țese de zor pânza, aceasta este un semn bun. Deci o superstiție general europeană promite acelei case liniște și belșug și desigur uciderea păianjenului este strict interzisă în orice circumstanță. Da, vedeți voi, aveți grijă. Și nu plecăm departe, pentru că, bun, superstițiile sunt superstiții, dar mai avem și niște semne ale naturii, le spune prognoza meteo, care vine chiar în acest moment.
1: Meteo. Astăzi, 18 iunie, vremea va fi în general plăcută și stabilă pe întreg teritoriul țării. Cerul va fi variabil în majoritatea regiunilor. Izolat, sunt posibile averse de ploaie de scurtă durată. Vântul va sufla din nord-vest, slab la moderat. În nordul Republicii, temperatura maximă a zilei va fi de plus 20 grade Celsius, iar minima nocturnă va coborî spre plus 11 grade. În zona centrală, maxima zilei va atinge plus 22 grade Celsius, iar minima pe timp de noapte va fi de plus 13 grade. În sudul țării, temperaturile ne vor urca până la plus 25 grade, iar cele nocturne vor coborî spre plus 16 grade Celsius. În Chișinău se prevede cer variabil. Sunt posibile averse de ploaie ușoară. Vântul va sufla din nord-vest moderat. Temperatura maximă a zilei va fi de plus 23 grade, iar minima pe timp de noapte va fi de plus 14 grade Celsius.
2: Meteo. Publicitate. Peste 9500 de șoferi au ales Saga Auto în cei 20 de ani de activitate. Saga Auto oferă mașini din Europa cu parcurs confirmat și garanție reală. Peste 200 de mașini în stoc. Saga Auto, Bulevardul Dacia 58/7 sau intră pe sagauto.md.
3: Почти всегда происходит так, что вкусно или невкусно зависит от случайностей, от повара, от его настроения, от смены, в которой он работает. Мы считаем, что вкусная еда – это не удача или лотерея, в которой вы должны участвовать. Еда – это контроль, выверенные процессы и стандарты. Не шики, японская кухня без сюрпризов, без сырой рыбы. Скачай приложение и получи 100 баллов на свой счет. Закажите доставку или приходите на улицу ИОН Кремль. Рянге 1. Нишики.МД. Без риска, без сомнений.
4: Лето в тренде. В легкой одежде, в которой чувствуешь себя свободно, стильно и уверенно. Доступный стиль. Сотни новинок. Одежда и обувь по ценам, которые тебя покорят. Бесконечный выбор. Для женщин, мужчин и детей. Живи этим летом на полную. Будь в тренде с магазином «Тренд».
5: Колоссальные нагрузки и сложные механизмы предъявляют самые высокие требования к моторному маслу. «Манол» открывает новую страницу в развитии технологий, эффективен в суровых погодных условиях, при экстремальных температурах и большом пробеге. Ваш двигатель под надежной защитой. Инновации работают в вашем автомобиле. Моторное масло «Манол» – новый уровень защиты двигателя.
6: Un zâmbet ascuns, o mână pusă peste gură. Ai recunoscut persoana? Atunci trebuie să știi. La Dr. Lozovan Dental Clinic restabilim complet dantura cu tehnologia Olon, proteză fixă pe 4 sau 6 implanturi. Pentru tratamente peste 2000 de euro, oferim cazare gratuită pacienților din alte orașe sau din străinătate. Clinica stomatologică Dr. Lozovan, Chișinău, strada Vasile Alexandrii, 111. Sună 061 234 111.
7: O ușă poate schimba tot. Magazinul de uși Servisan îți prezintă colecția Filomuro. Uși invizibile, cu toc integrat în perete, balamale ascunse și finisaje fără limite. Furnir, oglindă, sticlă sau vopsidea. Servisan. Consultanță profesională, soluții individuale și o selecție variată de uși. Chișinău, strada Gagarin 13. Mai multe detalii pe servisan.md.
8: Obține unul dintre cele 6 pahare legendare: Beckham, Ronaldinho, Lamine Yamal, Henry, Son și nimeni altul decât Grimace, doar la procurarea meniului FIFA World Cup de la McDonald's.
9: Vrei să vinzi sau să cumperi un imobil? Într-o piață în schimbare, Connect Imobil îți oferă claritate. Beneficiezi de expertiză juridică, promovare de impact și soluții de finanțare personalizate. Economisește timp și bani cu profesioniști orientați spre rezultat. Connect Imobil. Pentru comunități care dorează. Detalii pe connectimobil.md.
10: Горит чек, стучит подвеска. В автосервисе ТНТ Мотор Сервис решат любую проблему. Точная диагностика и ремонт двигателей, обслуживание ходовой и ремонт электрики любой сложности. Опытные мастера вернут машине надежность и безупречный ход. Заходи на ttms.md или звони 069-67-07-72. ТНТ Мотор Сервис.
11: Cauți locuință? Rent-X! Cauți birou? Rent-X! Cauți parcare? Rent-X! Cumpărați, vindeți și găsiți imobiliare! Rent-X! Acum e ușor să găsești imobile!
12: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
13: Publicitate 079 95

ne-au scris și pe canalul nostru de Telegram, Radio Muz FM. Iată, zicea aici cineva la Nistru și Mihaela zice: da, da, da, ce ține de plimbat pe malul Nistru, noi mergem duminică, te invităm. Nu știu, nu știu, o să mă... E de fapt Mihaela.

dat la ei în Finlanda. Deci, dragă Mariana din Finlanda, eu tot te salut din Chișinău, îți transmitem așa un salut călduros. Și hai că nu întind eu, avem horoscopul, dragilor. Începem cu Gemini, mai au încă două zile și după aia o să începem cu cei din zodiac, dar până când rămânem la Gemini. Ei sunt, dau startul horoscopului.

purtați de val pentru că aduce noutăți și călătorii neașteptate, dar super promițătoare. Fecioarele au parte de schimbări extrem de benefice pentru starea de spirit, chiar dacă circumstanțele vă vor lua prin surprindere, totul se va așeza perfect, aducând planuri noi și vise care prind contur. Totuși, un sfat de la Astre, nu vă epuizați ajutându-i pe alții, mai bine oferiți o undiță decât să piscuiți voi pentru toată lumea.

că par plictisitoare. În schimb, pentru scorpionii tineri și singuri, joi aduce aventuri romantice, autentice, pline de adrenalină, care se vor termina cum nu se poate mai fericit. Frumușel la scorpioni! Mergem la săgetători, care au o zi absolut fantastică pentru negocieri și comunicare în afaceri. Toată lumea este bine dispusă în jurul vostru, în special șefii sau persoanele influente, așa că aveți toate șansele să obțineți acorduri semnificative. Dar pe plan sentimental, poveștile romantice bat la ușă, dar merită să ieșiți puțin din zona de confort. Pentru Capricorni, joi vine cu o lecție de altruism, s-ar putea să fie nevoie să vă puneți planurile personale în așteptare pentru binele comun, lucru care vă va aduce o satisfacție mare și sentimentul că sunteți cu adevărat utili. Totuși, evitați cumpărăturile excesive și relațiile

la corectarea lor, fără certuri inutile, și chiar dacă familia s-ar putea să vă critique inițial, persoana iubită o să vă ofere tot sprijinul de care aveți nevoie. Peștii sunt sfătuiți astăzi să-și prioritizeze corect sarcinile și să se concentreze doar pe ce este cu adevărat important, atâta timp cât aveți progrese pe problemele cheie. Nu vă mai consumați energie pentru detalii minore. Seara vă scoate în oraș într-un loc neobișnuit, într-o companie super interesantă, va fi incitat, dar aveți grijă să nu vă pierdeți capul de tot. Urmează berbecii, care se bucură în continuare de o atmosferă excelentă pentru dialog, cu condiția să-și mențină calmul în interacțiunile de dimineață cu cei dragi. O atitudine caldă în familie vă deschide ușa spre oportunități mari și contracte extrem de avantajoase pe parcursul zilei. Și încheiem horoscopul.

departe, căutați inspirație în lucruri noi, dați dovadă de inițiativă, implicați-vă în proiecte provocatoare și veți vedea că primele succese vor apărea mult mai repede decât credeți. Ia ce frumos e astăzi horoscopul nostru! Da, uite așa, o zi plină de oportunități și romantice și ceea ce legat de carieră pentru mulți dintre voi. Dar noi trecem și punem punct acestei ore cu o piesă superbisimă, scoasă din cuptor, câteva zile are, vine a noastră Cleopatra Stratan cu Vagabundo, el Ritual, iar noi ne auzim în ora următoare pentru că am o temă pentru voi și vă aștept și pe canalul nostru de Telegram, Radio Muz FM, dați așa la căutare și voilà, fata de la microfonul roz vă așteaptă acolo.

0: Muse FM.
1: Muse on Radio Muse FM.
2: Peste 15% din populația Republicii Moldova suferă de migrenă, iar formele cronice ale afecțiunii pot afecta semnificativ viața pacienților. La Institutul de Medicină Urgentă au devenit disponibile proceduri intervenționale minim invazive pentru persoanele la care tratamentele obișnuite nu mai dau rezultate. Printre metodele utilizate se numără embolizarea arteriei meningei medii, realizată sub control imagistic, cu scopul de a reduce transmiterea semnalelor dureroase asociate migrenei. O altă procedură, aflată în evaluare clinică, presupune administrarea directă a medicamentelor în circulația acestei artere. Medicii precizează că tratamentul este stabilit individual, iar persoanele care se confruntă frecvent cu dureri de cap sunt îndemnate să solicite consult medical și să evite automedicația. Guvernul a aprobat alocarea a peste 1.800.000 de lei pentru compensarea bunurilor confiscate în perioada represiunilor politice. Potrivit deciziei, banii vor fi distribuiți către autoritățile locale din municipiile Bălți și Chișinău, precum și din raioanele Călăraș, Dondușeni, Dubăsari și Râșcani. Compensațiile urmează să fie achitate către 6 beneficiari în baza deciziilor comisiilor de profil. Conform legislației, persoanele care au fost supuse represiunilor politice și ulterior reabilitate, precum și moștenitorii acestora, au dreptul la restituirea bunurilor confiscate sau, dacă acest lucru nu mai este posibil, la despăgubiri financiare. Pentru anul curent, în bugetul de stat sunt prevăzute aproape 5 milioane de lei pentru astfel de compensații. Sunt Irina Lencauțan și ați ascultat știrile la Muz FM.
1: News on Radio Muz FM.

0: Easy Busy.
1: Este easy să începi o zi busy. Easy Busy. Easy Busy.
0: Avem multe motive să stăm de vorbă. Am o temă cu Anca.
2: Avem motive să stăm de vorbă. Această oră, de fapt, e dedicată vouă, de la 9 la 10, de luni până vineri, atunci.

0: sau niște experiențe de ale voastre să ne le povestiți. Ia uite, și în rimă vorbesc. Oh, talentată! Nu alta. Și astăzi, să știți că m-am gândit eu așa, că noi cu toții primim aprecieri din când în când, dar oare toate ne ating la fel? Oare toate, știți, ajung să fie da, vă mulțumesc și într-adevăr sunt sincere. Pentru că uneori cineva îți spune bravo, ai făcut o treabă bună și asta te bucură când auzi. Dar alteori cineva vede ceva mai profund și spune îmi place omul care ești. Și parcă, uite, acest compliment rămâne altfel, da? Și sună altfel. Pentru că există o diferență între a fi apreciat pentru ceea ce facem și a fi văzuți pentru cine suntem. Că e o diferență totuși. Și poate una dintre cele mai frumoase forme de apreciere este atunci când cineva observă lucruri pe care noi nici nu le spunem despre noi, dar ei le observă. Și am o temă pentru voi care sună așa. Ce apreciere vă place să primiți cel mai mult? Pentru ceea ce faceți sau pentru cine sunteți? Iată, asta mă interesează. Haideți să vorbim despre acele cuvinte care chiar ajung la suflet. Iată, ce apreciere vă place să primiți cel mai mult? Pentru ceea ce faceți sau pentru ceea ce sunteți voi cu adevărat? Deci persoana în cauză sau pentru niște reușite din carieră? Iată, chiar îmi este curios ce credeți la acest subiect. Și până eu postez, am nevoie de o clipă, un minuțel ca să postez toată treaba asta pe canalul nostru de Telegram. Eu, apropo, vă aștept acolo. Deschideți aplicația Telegram, dați în căutare la search, căutare la lupa aceea, zona, secțiunea, rubricuța aceea, scrieți Radio Muz FM, exact cum auziți voi în difuzoarele voastre, în căștile voastre și poftim, o să ajungeți acolo și discutăm. De ce nu? Chiar îmi este interesant, vă zic sincer, ce apreciere vă place să primiți cel mai mult? Pentru ceea ce faceți sau pentru cine sunteți? Iată, asta mă interesează. Să ajungem la o concluzie pe final de oră. Chiar, eu cred că o să ne inspirăm unul de la altul. Nu știu, intuiesc eu așa. Vine în continuare Xonia și Tom Boxer. Țineți minte, mai era așa un proiect Tom Boxer alături de Antonia asta fermecată care cânta o morena, doar că Sonia acum alături de Tom Boxer cu Buze Moi, o nouă lansare în această săptămână și direct iată în playlist-ul Muz FM.
1: Am o temă cu

0: позволить вкусно поесть с друзьями и семьей. Loft Pub. Бульвар Дечбал 20.
1: Конструить сауриновать касса. Sigla metallica della Top Profil Ushorshi Rapid. Măsurări gratuite, consultanță profesională și montaj rapid. Nu mai căutați, ne ocupăm noi de tot. Top Profil. Expertul tău în acoperișuri sigure și durabile. Comandă de pe site-ul Top Profil. Autoselect, importator de automobile cu experiență de mai bine de 20 de ani. Echipă de încredere cu personal profesionist. Automobile verificate înainte de vânzare. Istoric de deservire și parcurs garantat. Vino pe strada Mihai Viteazul 19 fracție 1 sau caută-ne online. Autoselect, vezi ce cumperi.
2: Pe 20 iunie, Inco, liderul mondial la scule pe baterii, deschide hipermarket de scule și accesorii în gara centrală auto din Chișinău. Fii unul din primii 100 de clienți și vei primi un premiu garantat, iar la cumpărături de peste 2000 de lei, participi la tombola mare cu premii de valoare. Și surpriza cea mare, pe 20 și 21 iunie, la toată marfa, 30% reducere. Inco, scule profesionale, la prețuri accesibile.
3: Q-Cars. Автомобили из Южной Кореи для Молдовы.
4: Заказывайте доставку под ключ.
3: Q-Cars гарантирует полную проверку истории и технического состояния каждого авто перед покупкой.
4: Доступный лизинг и покупка с оплатой 50%. Остаток по прибытии.
3: Q-Cars.
4: Кишинев, улица Буковений, 30.
3: Подробнее на q-cars.md.
5: Мастерство на кухне начинается с хорошего ножа. Приходите в Japanese Master, первый и единственный шоу-рум японских ножей в Молдове. Откройте для себя удовольствие от приготовления пищи с помощью знаменитых японских ножей. Japanese Master, улица Армянская, 30, вход со стороны Букурешт или онлайн kutsitejaponese.md.
6: Maximum sărbătorește 30 de ani cu ocazia aniversării 30 de motive pentru cumpărături avantajoase. Reduceri fierbinți de până la 30%, rate de până la 30 de luni, cashback de 30% la a doua cumpărătură. Grăbește-te să profiți de ofertele aniversare la Maximum. Maximum, de 30 de ani împreună. De 30 de ani primii.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Publicitate 079 95

0: temă cu Anca.
1: Da, avem teme de ajuns, avem de la 9 la 10 în cadrul matinalului Zi Busy, de luni până vineri. Anca voastră are o temă și astăzi, știți, m-am gândit la noi, la validări, la aprecieri. Deci o vorbă frumoasă primită la momentul potrivit poate să ne schimbe și ziua, uneori chiar mai mult decât ne imaginăm și viața. Asta o zic din experiența proprie. Dar mai e interesant ceva, că nu toate complimentele au aceeași greutate. Uneori ne bucură când cineva observă munca noastră, că suntem implicați, că am reușit ceva. Dar există și aceste momente când, iată, cineva vine dincolo de rezultatele tale și apreciază felul nostru de a fi. Pentru că fiecare om are nevoie să fie recunoscut, nu doar pentru ceea ce face, dar și pentru cine este. Am o temă pentru voi care sună așa. Ce apreciere vă place să primiți cel mai mult? Pentru ceea ce faceți sau pentru cine sunteți? Și o să descoperim, iată, ce cuvinte au cea mai mare valoare pentru voi. Ne scriu aici fetele și dacă vă întrebați, Anca, unde să scriem, ce gândim, ce ne place să primim mai mult, complimente pentru ceea ce facem sau pentru cine suntem. Să știți că ne puteți găsi pe canalul nostru de Telegram, dacă aveți aplicația Telegram instalată în telefoane, dar eu cred că o aveți, avionul ăla alb pe albastru sau pe negru, nu știu, depinde ce culoare ați ales. Și dacă o să deschideți aplicația aia, o să scrieți acolo la căutare, la secțiune, la lupa, lupa lui Sherlock Holmes, o scrieți acolo Radio Muze FM, o să dați de Anca, în primul rând, și o să dați și de tema noastră. Și acolo aveți opțiunea comentarii, dar aveți și opțiunea mesaje directe, în caz că, mă, nu vă vine așa sufletelul să scrieți comentarii să vă vadă toți. Da, puteți să ne lăsați mesaj direct. Deci e foarte simplu. Totul este scris detaliat, doar să ne spuneți ce vă place să primiți cel mai mult. Pentru complimente și aprecieri, pentru ceea ce faceți sau pentru cine sunteți. Și aici fetele ne-au scris. Madalina ne scrie: îmi plac ambele pentru că fac multe și sunt mult. Dar eu vreau să alegi, dragă Madalina, doar una. E de cel mai mult. Îți place să primești aprecieri pentru ceea ce faci sau pentru cine ești? Doar o variantă primesc. De exemplu, Mihaela ne scrie: dacă merge vorba de serviciu, aș prefera să fiu apreciată pentru munca și efortul depus, dar dacă merge vorba de prieteni sau de cei dragi, le prefer pe ambele, pentru că fac multe pentru ei și desigur le sunt apropiată și mereu alături. Și am întrebat-o pe Mihaela: dacă alegi una, ce-ți place mai mult? Și mi-a plăcut varianta ei: aleg pentru ceea ce fac, cu ochii frumoși mi-i apreciază soțul. Ai, ai, ai. Și Mariana ne scrie: aha, hai să încercăm provocare. Cred că aș alege aprecierea pentru a ceea ce fac, că rezerv foarte mult timp pentru a le bucura inima celor ce mă înconjoară. Chiar mă trezesc și la 5 dimineața dacă e nevoie. Interesant, mi-i place. Vorba ce e, mi-i place. Chiar mi-este interesant și celelalte persoane care ne ascultă pe muzefm.media și pe 88.0 în mașinile lor, să ne spună, iată, ce apreciere vă place să primiți cel mai mult, pentru ceea ce realizați, pentru ceea ce faceți sau pentru cine sunteți voi, ca personalitate, de fapt. Și o să mai revin, pentru că au mai venit mesaje. Îmi place că sunteți activi, doamnelor și domnilor. Înseamnă că vă place și subiectul, tema. Înseamnă că am nimerit drept la țintă. Hai să vedem, într-adevăr, ce adunăm. Complimente pentru ceea ce facem sau pentru cine suntem. Bun, nu ne apucăm să facem statistică, că pentru asta există și un birou național pentru statistici, dar eu așa, din curiozitate, chiar mi-este interesant să vă fac și portretele voastre ascultătorilor Radio Muze FM, dar și totodată, de ce nu, să mai stau să analizez niște lucruri din viața mea, vorba aceea, totul vine de la sine, așa, organic. Voi ne scrieți, eu vă zic, voi comentați, eu mai comentez. În continuare vine DJ Sava și Laura în grădina lui Ion și după aia ne întoarcem la grădina mea, numită canalul nostru de Telegram Radio Muze FM. Acolo vă aștept eu să ne spuneți ce apreciere vă place să primiți cel mai mult, pentru ceea ce faceți sau pentru cine sunteți.
2: Am o temă.
3: O temă.

temă interesantă, după mine, nu știu, după părerea voastră. Suntem obișnuiți să primim note, să primim evaluări calificative încă din copilărie, de la școală și nu doar de la școală. Ați auzit foarte des, probabil, și bravo, că ați făcut ceva bine, puteți mai mult. Iată, nu știu cum la voi a fost, dar a fost mai mult. Da,

În orice caz, odată cu anii, parcă începem iată să înțelegem că cea mai importantă apreciere nu este mereu cea care vine pe o hârtie, da? Validarea asta cu note, da? Cea care vine de la oameni, de la suflet. Pentru că fiecare dintre noi face eforturi pe care nu le vede nimeni, lupte pe care nu le povestește nimănui, lucruri pe care le ducem noi în tăcere și uneori, iată, un simplu te admir pentru omul care ești poate să cântărească mai mult decât orice laudă pentru orice reușită. Dar asta cred eu, dar ce credeți voi? Am o temă pentru voi care sună așa: ce apreciere vă place să primiți cel mai mult? Pentru ceea ce faceți sau pentru ce

ascultătorii noștri ne scriu, Vladislav ne scrie, cel mai mult îmi place când cineva spune, nu știu cum ai reușit, dar ai rezolvat problema și asta înseamnă că munca mea și-a atins scopul, dar după un simplu mulțumesc, animalul este bine, bună. Hai să vă zic că Vladislav la noi este veterinar după profesie și după, iată, un simplu mulțumesc, animăluțul este bine sau ați făcut o treabă bună, valorează pentru mine mai mult decât orice laudă. Și până la urmă, dragă Vladislav, rezultă că apreciez

Aici ne-a mai scris o ascultătoare pe nume Tatiana. Și scrie așa: bună dimineața, Anca. La peste 35 de ani m-am săturat să fiu lăudată doar pentru că fac lucruri, că am făcut mâncare bună, că am terminat proiectul la timp. Toate acestea aduc o validare ieftină a utilității mele. Eu plâng de fericire când soțul meu mă ia în brațe și spune că îi place la nebunie calmul meu, bunătatea mea și felul în care știu să-l ascult. Vreau să fiu iubită pentru sufletul meu, nu pentru lista de sarcini pe care o fac zilnic. Tatiana, iată așa o părere, dragilor. Mi-i plac. Mi-i place cât sunteți de diferiți voi toți care ne ascultați pe frecvența Muz FM. Și în

Așa sunteți voi de fire, puteți să ne lăsați mesaje directe. Deci acolo, dacă dați în căutare pe aplicația Telegram, scrieți la secțiunea aia cu lupă Radio Muz FM, o să vă apară canalul nostru și acolo

0: cine este ea de fapt. Dar voi, eu vă invit să participați la discuție. Vă aștept pe canalul nostru de Telegram, Radio Muz FM. Da, până atunci, să vine nebunia. Marco, Seba, Limon, Holy Moly, Nibiru, So Late.
1: Am o temă.

0: acolo și acuși dezvolt eu să ajung la tema noastră. Deci fiecare om are o parte pe care vrea să o simtă văzută. Deci unii vor să li se recunoască munca, alții vor să li se observe bunătatea, curajul sau felul lor de a fi. Și poate, poate, cea mai sinceră apreciere este a cei care nu spune doar ce ai făcut tu bine, bravo, big like, dar eu te văd pe tine cum tu ești bun, cum tu ești sensibil, cum tu ești ajutor la nevoie. De aia am o temă pentru voi care sună așa: ce apreciere vă place să primiți cel mai mult? Pentru ceea ce faceți sau pentru cine sunteți? Deci vorbim astăzi despre acele cuvinte care au valoare anume pentru voi. Și am primit eu aici mesaje pe canalul nostru de Telegram, un mesaj de la Valeriu, sărumâna Anca. Ai, ce frumos, vă mulțumesc! Ca bărbat, toată viața ești bătut pe umăr pentru ce faci, ce mașină conduci, câți bani aduci acasă. E obositor, cel mai mult mă mișcă când cineva apropiat îmi spune: apreciez caracterul tău, corectitudinea ta și faptul că ești om de cuvânt. Așa apreciere mi-arată că dacă mâine aș pierde tot ce am construit și n-aș mai putea face același lucru, aș rămâne în continuare un om valoros pentru ei. Așa, îmi place acest argument. Și mai am un mesaj de la cunoștință de mea care mi-a scris: salutare domnișoara Ana, aprind la curaj, scriu doar că ție personal aici pe Instagram. Te salut, nu pot să zic numele, dar zic acum și o părere. Ultima vreme văd cum mulți oameni se apropie de tine doar dacă ai un anumit statut sau dacă îi poți ajuta cu ceva. De asta eu pun cel mai mare preț pe prietenii pe care mă apreciază pentru cine sunt ca om. Cei care îmi zic: băi, ești de nota 10, ai rămas la fel de simplu și săritor indiferent de banii pe care îi faci. Aprecierea pentru cine ești nu se devalorizează niciodată, pe când joburile sau proiectele se mai schimbă. Iată și așa o părere. Frumușel, îmi plac și fetele și băieții astăzi activi pe canalul nostru de Telegram. Vă fac invitații și vouă să ne spuneți, să participați la discuție, să ziceți ce aprecieri vă place să primiți cel mai mult pentru ceea ce faceți sau pentru ce sunteți. Deci vă aștept pe canalul nostru de Telegram, dați în căutare acolo, scrieți Radio Muz FM dacă deschideți aplicația și voilà, vă aștept în comentarii sau în mesajele directe. Și hai că trebuie să fim utili, să, dacă totuși am vorbit de bani, de ce se devalorizează sau nu, hai să vedem cum sună cursul valutar pentru ziua de astăzi.
1: Curs valutar. Banca Națională a Moldovei anunță următoarele cote oficiale de schimb valutar pentru 18 iunie. Euro, 20 de lei, 20 bani. Dolarul american, 17 lei, 42 de bani. Leu românesc, 3 lei, 86 de bani. Hrivna ucraineană, 38 de bani. Aceste rate au caracter informativ și reflectă cursul oficial stabilit pentru ziua bancară curentă.
2: Публичитата. Жетур X50 – это интеллектуальное путешествие. Мощная динамика. Шестиступенчатая роботизированная коробка передач Getrock. Голосовое управление на русском языке. Парковочный ассистент с функцией кругового обзора 360 градусов. И панорамное изображение с высоты птичьего полета. Новый компактный городской кроссовер Жетур X50 от 14 900 евро. Жетур.мд.
3: Есть еда на вечер, есть еда на обед, есть еда для девичника, есть еда для мальчишника, есть еда на праздник, а есть еда на каждый день. Нишики – это японская кухня без сырой рыбы, которую можно выбрать в любое время, в любой день, для любой компании. Просто, понятно, спокойно, по стандарту. Скачай приложение и получи 100 баллов на свой счет. Закажите доставку или приходите на улицу Ион Крянг. Г1. Nishiki.md. Без риска, без сомнений.
4: Imaginează-ți, ajungi acasă, poarta se deschide, silențios, ca o invitație la odihnă într-un spațiu liniștit, fără priviri curioase, iar roletele au păstrat în casă răcoarea revigorantă. Vefa System creează soluții moderne pentru cei care prețuiesc fiecare moment de liniște. Producție proprie, tehnologie europeană și un design funcțional cu automatizări inteligente. Descoperă colecția de rolete și porți pe vefasystem.md. oriunde sau la 022 955 555.
5: Plecăm în excursii, direct din Chișinău, cu Favorit Tour. În fiecare sâmbătă plecăm la Iași cu doar 23 de euro. Călătorim la Cheile Bicazovei sau vizităm mănăstirile din Bucovina cu doar 89 de euro. Rezervați locul la 022 90 90 90 sau online pe favorittour.md.
6: Лето в тренде. В легкой одежде, в которой чувствуешь себя свободно, стильно и уверенно. Доступный стиль. Сотни новинок. Одежда и обувь по ценам, которые тебя покорят. Бесконечный выбор. Для женщин, мужчин и детей. Живи этим летом на полную. Будь в тренде с магазином «Тренд».
7: Мечтаешь об идеальном отдыхе? Гранд Отель Нирвана. Солнечный берег. Болгария. Вас ждут просторные современные номера и большой бассейн для идеального релакса. Питание All-Inclusive Premium до полуночи. Аквагорка. Веселая анимация 7 дней в неделю. И новый пляж, где лежаки и зонты бесплатно. Гранд Отель Нирвана. Все включено. Включая впечатление. Бронируй у любого туроператора.
3: Ai teren, casă sau planifici o construcție?
6: Atunci merită să știi! ESM Excav nivelează și compactează terenul tău!
3: ESM Excav vine cu utilaje performante, adaptate pentru orice teren.
6: Notează numărul 0610-86-3D0
3: sau caută ESM Excav.
8: Внутри снова пожар, изжога и тяжесть не дают дышать полной грудью. Пора сказать этому стоп. Алгорал Протект – гель, который действует мягко, быстро и уверенно. Алгорал Протект помогает снизить кислотность и защитить желудок. Одно саше, и вы чувствуете разницу. Спрашивайте Алгорал Протект в аптеках города или заказывайте онлайн. Это медицинское изделие. Ознакомьтесь внимательно с инструкцией.
9: Obține unul dintre cele 6 pahare legendare: Beckham, Ronaldinho, Lamine Yamal, Henry, Son și nimeni altul decât Grimace. Doar la procurarea meniului FIFA World Cup de la McDonald's.
10: Vrei să vinzi sau să cumperi un imobil? Într-o piață în schimbare, Connect Imobil îți oferă claritate. Beneficiezi de expertiză juridică, promovare de impact și soluții de finanțare personalizate. Economisește timp și bani cu profesioniști orientați spre rezultat. Connect Imobil. Pentru comunități care dorează. Detalii pe connectimobil.md.
11: Schimbă ritmul verii! Simte libertatea pe două roți! Cu velosport.md avem trotinete de oraș, triciclete pentru copii și biciclete de top pentru aventuri mari, modele moderne în stoc pentru orice buget, calitate garantată și service autorizat. Vizitează magazinul velosport.md sau comandă online pe velosport.md.
10: Când rezultatele se văd, cuvintele sunt de prisos. Colina Verde Residence continuă succesul primelor etape date în exploatare cu ofertă nouă. Apartamente de la 950 euro metru pătrat. Începe cu doar 5.000 euro și achită restul în rate extinse până în 2031. Alege Colina Verde Residence, cartier cu infrastructură modernă pentru confortul familiei tale. Detalii pe colina.md.
12: Ищите жилье? Rentix. Ищите офис? Rentix. Ищите парковку? Rentix. Продавайте, сдавайте и находите недвижимость. Rentix. Поиск недвижимости теперь легко.
10: Pentru viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Publicitate. 079

0: temă.
1: Am o temă cu Anca.
2: Da, am o temă la voi și cu voi. Deci am o temă simplă azi, dar care spune multe, multe despre ascultătorii noștri. Pentru

tare. Și în lumea în care suntem, mereu noi comparați, evaluați cu tot cu social media, poate cel mai frumos lucru este să fim văzuți cu adevărat. De aia am o temă pentru voi care sună așa azi. Ce apreciere vă place să primiți cel mai mult? Pentru ceea ce faceți sau pentru cine sunteți? Chiar am fost curioasă să aud variantele voastre de răspuns. Ce cuvinte au cea mai mare greutate pentru voi? Ne-a scris Valentina. Bună dimineața!

Deci, respectiv, Valentina ne scrie în continuare: cine sunt eu este munca mea, gen cine, ce ține de caracter, statut. Desigur că pentru mine contează să am apreciere pentru ceea ce fac pentru cineva, căci pentru asta eu cheltui timp și efort. V-am cuprins cu drag, să aveți o zi minunată. La fel, Valentina, vă dorim să aveți o zi minunată, pozitivă, călduță. Sper eu că soarele ăsta se va trezi odată pe 18 iunie și o să-și aduc aminte că e vară. Așa, și hai să nu-mi scape nimic din mesaje. Aha, mai am unul. Bună, Anca, îți scrie Linca. În acest moment, la 22 de ani, toată lumea mă apreciază pentru ce fac sau cum arăt. Ce bine stă părul, ce poze frumoase ai pus pe Instagram. Dar înțeleg că toate acestea sunt doar la suprafață. Eu mă topesc complet când cineva din prieteni îmi spune: îmi place la nebunie energia ta, faptul că ești atât de empatică și că transmiți o stare de bine oriunde ai fi. Și asta îmi dă de înțeles că vreau să fiu apreciată pentru felul meu de a fi și pentru sufletul meu, nu pentru realizări și ambalaj. Iată și așa o părere, mă, dar frumos, frumos sunteți voi. Cu tot cu părerile voastre, cu argumentările voastre. Mai are aici Ilinca un post scriptum care pe mine de fiecare dată mă emoționează așa cuvinte.

Îți mulțumesc, Elinca, că ești alături de Muz FM pe 88.0 sau pe online pe muzfm.md. Chiar mă flatează așa cuvinte. Și eu zic că să tragem, da, așa, o linie.

0: arată ceva important, că fiecare dintre noi are nevoie să fie văzut. Dar cum? Alegeți voi! Deci uneori avem nevoie să ni se spună că ați făcut o treabă minunată. Alte ori, iată, avem nevoie de ceva și mai simplu, că îmi place cine ești. Pentru că realizările se mai schimbă, zilele mai trec, lucrurile se transformă. Dar felul în care facem oamenii să se simtă, țineți vorba ce un citat era celebru. Da, oamenii să se simtă, iată, rămâne asta, felul în care îi faceți să simtă, să se simtă. Și poate cea mai valoroasă apreciere nu este cea care ne ridică statutul, imaginea, dar cea care probabil ne atinge sufletul. Și asta probabil vine și cu vârsta. De aia și m-am interesat de la voi, ce credeți voi, ce vă place mai mult, ce apreciere. Și nu uitați să apreciați oamenii din jur, nu doar pentru ce reușesc, dar și pentru cine sunt. Asta să o faceți astăzi. Vă pup, vă mulțumesc. Și pe final, hai să vină niște băieți tineri, sânge proaspăt, de peste Prut. Acoustic Boys pune punct muzical cu oameni noi. Eu vă aștept în ora următoare aici pe Muz FM.
1: Am o temă.

0: Muse FM. News
1: on Radio Muse FM. Casa Națională de Asigurări Sociale reamintește că pensia de urmaș poate fi acordată copiilor până la vârsta de 18 ani sau până la 23 de ani, dacă își continuă studiile la zi. De acest drept pot beneficia și persoanele cu dizabilități severe din copilărie, precum și soțul supraviețuitor care îndeplinește condițiile prevăzute de lege privind vârsta de pensionare, gradul de dizabilitate, durata căsătoriei și lipsa unei noi căsătorii. Totodată, pensia de urmaș poate fi acordată soțului supraviețuitor sau tutorelui care îngrijește un copil al persoanei decedate cu vârsta de până la 3 ani. Potrivit datelor CNAS, la începutul lunii aprilie, peste 12.000 de persoane din țara noastră beneficiau de pensie de urmaș. Valoarea medie a acesteia este de aproape 3.950 de lei. Deficitul comercial al Republicii Moldova a depășit 2 miliarde 250 de milioane de euro în primele 4 luni ale anului curent. Datele Biroului Național de Statistică arată o creștere de 3,3% față de aceeași perioadă a anului trecut. Cel mai mare sold negativ a fost înregistrat în comerțul cu România, unde deficitul a depășit 531 de milioane de euro. Urmează China cu peste 462 de milioane de euro. În același timp, Moldova a redus deficitul comercial în relațiile sale cu Ucraina, Germania, Polonia și Franța. Creșteri ale soldului negativ au fost consemnate în comerțul cu Ungaria, Croația și Federația Rusă, potrivit datelor statistice oficiale. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muze FM. News on Radio Muze FM.

0: Easy Breezy.
1: Este easy să începi o zi busy. Easy Breezy.
2: Da, da, așa e. Dacă asculti Radio Muzi FM pe 88.0 sau pe online pe muzfm.md, eu confirm toate lucrurile astea, mă, că ne străduim să vă facem diminețile să fie, chiar dacă ele sunt busy, să fie ele easy. De ce și nu? Dacă avem această oportunitate, Anca e la dispoziția voastră. Sunt eu, Anca, fată de la microfonul roz. Vă salut dintr-o nouă oră, 10 și iată, în 4, 3, 2, 1, 10 și 10 minute la ceas, așa indică al meu, vedeți dacă al vostru indică la fel. Și hai să vă zic ce se întâmplă într-o zi de joi de la 10 la 11. Nu știu dacă ați observat, dar aproape fiecare zi apare ceva nou care promite.

inteligențe artificiale. Deci le zic așa, simpluț, fără mari termeni complicați, fără limbaj de specialitate. Deci vorbim despre lucruri care ne pot fi utile, despre idei inteligente și despre cum iată tehnologia ajunge încet, încet, nu știu dacă încet, încet, dar foarte rapid să facă parte din viața fiecăruia din noi. Și pentru că nu trebuie neapărat să fii expert ca să ții pasul cu viitorul, trebuie doar să fii curios, să mai descoperi din când în când câte ceva, dar dacă nu aveți timp, puteți să o faceți 2-1, să lucrați și să o ascultați pe Anca aici pe Muz FM. În continuare vine Irina Rin.

0: Publicitate.
1: Ziua nunții începe cu alegerea perfectă. La Mr. Centone găsești costumul care îți dă încredere. De la mire la invitați. Fiecare detaliu contează. Noi avem grijă de imaginea ta. Tu, bucură-te de moment. Ne găsești în Atrium și Oasis Mall. Mr. Centone. Pentru bărbați care știu ce vor.
0: Știi că la Neo Computer găsești mereu super prețuri la sute de laptopuri, PC-uri și gadgeturi fără să aștepți vreo promoție? Ai și livrare rapidă în toată Moldova. Intră pe neocomputer.md și vezi cu ochii tăi. Neo Computer.

Dacă le aveți pline, suplinite, și dacă aveți în plan să vă schimbați telefonul, iată, s-ar putea să vreți să vă grăbiți, pentru că aici am vești destul de costisitoare de la gigantul Apple. Deci pregătiți-vă portofelele sau profitați de ofertele actuale, pentru că iPhone-urile

declarat oficial că firma va fi nevoită să răspundă la o problemă globală destul de serioasă, cum ar fi deficitul și creșterea masivă a prețurilor pentru memoria RAM. Și deși Tim Cook a menționat că Apple va încerca prin diverse strategii să atenueze acest impact financiar asupra buzunarelor noastre, totuși realitatea din piață arată că scumpirile componentelor se vor reflecta în cele din urmă în prețul final al produselor. Așadar, dacă erați în dilemă dacă să vă cumpărați acel gadget mult visat sau să mai așteptați, iată, sfatul experților zice că să cumpărați acum, înainte ca noile valuri de scumpiri să lovească rafturile magazinelor. Deci așa, un mic avertisment tech pentru toți iubitorii de tehnologie care vor să facă o investiție inteligentă sau mai puțin inteligentă înainte ca să ajusteze aceste prețuri. Și acum, de la noutatea asta din Silicon Valley, ne întoarcem la ritmurile noastre și vă invit chiar și într-un zbor, dacă așa, sub text, pentru că vine Ina în continuare cu Wizz Away.

vă zic eu că am văzut și niște fragmentele. Și spre deosebire de alte aparate portabile din viață, acesta vin dotat cu o pompă electromagnetică silențioasă de 20 de bari, deci un standard profesional pentru un espresso cu acea spumă perfectă, cremoasă. În plus are și un încălzitor ceramic inteligent care menține apa la temperatura ideală de 90.

cești de cafea pentru o companie întreagă. Un termos. Ai, carcasa este rezistentă la praf, la strop și pachetul mai include tot ce aveți nevoie. Ai și husă de transport și suport din aluminiu. Are și filtre metalice. Deci gadgetul ăsta s-a lansat chiar zilele trecute în China la un preț de pornire de aproximativ $82. Eu cred că e ieftin pentru așa ceva. Și deși o lansare globală nu a fost încă anunțată oficial, dar cel mai probabil în maxim 2 luni îl vom putea comanda și noi, poate, pe platformele online. Vedem! Dar îmi place, arată tare spectaculos acest termos.

Celebra companie Commodore, cea care în trecut a creat cel mai bine vândut PC de scop din istorie, a revenit în forță și a lansat un dispozitiv cu totul neobișnuit și e vorba despre smartphone-ul cu clachetă, știți, care se deschide așa, Commodore Callback 8020, deci un design absolut mai așa, mai old school, demodat, arată demodat, parcă e din iarna trecută, dar cu componente moderne, deci acest telefon vine sub un slogan extrem de puternic, răsunător, mai puțin internet, mai puține distrageri. Și ideea principală este ca să blocheze complet rețelele sociale și derularea asta nesfârșită care ne mănâncă ore în șir din viață. Deci sistemul de operare rulează pe o platformă specială numită Selfish și blochează TikTok-ul, Instagram-ul sau Facebook-ul direct la nivel de sistem și de rețea. Și chiar dacă ai reușit cumva să instalezi aplicația, tot nu vei putea să te conectezi la servere. Deci, în schimb, telefonul îți permite să folosești mesageria, aplicațiile bancare, să scanezi coduri QR, are mufă de căști de 3,5 mm și chiar radio FM. Yay! Yeah!

telefon, că cea mai accesibilă variantă, numită Founders Edition, vine și cu o tastă placată cu aur pur de 24 de carate. Vreți telefon de aur? Poftim! Da, telefonul e aur, da, știți de ce? Pentru că iată, pune bloc la Instagram, la TikTok, la Facebook și îți acaparează tot timpul tău. Deci, ceea ce noi consumăm pe TikTok, Instagram, Facebook, iată asta, el delimitează și zice, na, fu, la gunoi. Îmi place, arată la fel spectaculos, interesant, parcă ar fi din anii 2000. Da, o detoxifiere digitală de lux, așa, cu un aer din anii 90-2000, tehnologie modernă pentru cei care, iată, vor să reia controlul asupra timpului lor. Cam așa, iar noi trecem de la inovațiile astea din lumea gadgeturilor la playlistul nostru și vin în continuare băieții de la Maroon 5. Muzi.

prieteni ai noștri. Pentru că dacă aveți acasă un blănos, aici compania Samsung vine cu o veste revoluționară care o să transforme telefonul într-un adevărat asistent medical. Deci inteligența artificială face un pas mare în lumea gadgeturilor. Gigantul Samsung a anunțat o funcție complet nouă pentru posesorii de dispozitive Galaxy, concepută special pentru analiza sănătății animalelor de companie, și tot ce trebuie să faceți este să vă fotografiați pisica sau câinele, iar aplicați actualizată Pet Care, dotată cu tehnologie AI avansată, va analiza imaginea în detaliu. Și sistemul este capabil să detecteze semne timpurii ale unor afecțiuni comune, cum ar fi bolile dentare, cataracta, obezitatea sau alte probleme de sănătate vizibile. Și, desigur, funcția nu înlocuiește o consultare medicală reală, însă este și un instrument excelent de monitorizare preventivă, care o să ajute să

clinică veterinară. Deci o inovație digitală superbă, după mine, care și demonstrează încă o dată cum tehnologia modernă poate să aibă grijă de cei pe care îi iubim cel mai mult, zic acum de ăștia care sunt prietenii noștri pe patru lăbuțe. Și trecem de la diagnostice inteligente și inteligența artificială și lăsăm așa lumea gadgeturilor, pentru că în continuare vine muzical Razi să ne ducă peste 7 mări și 7 țări. This is

digitale, tehnologice azi, în această oră de la 10 la 11. Și poate că tehnologia, da, se schimbă așa în fiecare zi, dar un lucru rămâne la fel. Știți, dorința ca să mai învățăm, să mai descoperim ceva nou, asta trebuie să o avem mereu, mereu în sânge.

mai aduc o portie la aceeași oră, de la 10 la 11. Până atunci rămâneți curioși. Vorba aceea că de multe ori, iată, marile descoperiri încep cu o întrebărică. Oare cum funcționează asta? Oare ce e în capul celor care inventează, iată, aceste gadgeturi și aceste aplicații? Rămânem cu, pe final, cu Armin Van Buuren, cu Sun Shines On Me. Iar eu vă aștept în ora următoare, unde voi

0: Muse FM. News
1: on Radio Muse FM. În Republica Moldova ar putea fi creat un fond de garantare a asigurărilor destinat protejării șoferilor și victimelor accidentelor rutiere în cazul falimentului unei companii de asigurări. Proiectul de lege elaborat de Banca Națională a Moldovei prevede achitarea despăgubirilor pentru polițele RCA atunci când asiguratorul intră în procedură de lichidare sau faliment. Pentru constituirea fondului, companiile de asigurări vor contribui din primele încasate pentru asigurarea de răspundere civilă auto. De asemenea, este prevăzută o contribuție inițială de 1% din valoarea primelor înregistrate în anul precedent. Inițiativa face parte din procesul de armonizare a legislației Republicii Moldova cu normele Uniunii Europene și urmează să fie implementată până în anul 2029. Banca Națională a Moldovei și Organizația pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului au semnat un protocol de colaborare pentru promovarea educației financiare și creșterea incluziunii financiare în Republica Moldova. Documentul prevede activități comune de instruire și informare pentru antreprenori, întreprinderi mici și mijlocii, start-up-uri și persoane care desfășoară activitate independentă. Instituțiile vor organiza sesiuni, ateliere și campanii privind utilizarea servicii financiare moderne, plățile electronice și digitalizarea afacerilor, inclusiv sistemul MIA Plăți Instant. Autoritățile susțin că inițiativa urmărește consolidarea competențelor financiare și sprijinirea utilizării responsabile a instrumentelor digitale în mediul economic. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muze FM. News on Radio Muze FM.

0: Easy Busy.
1: Este easy să începi o zi busy. Easy Busy.
2: Da, ascultând Radio Muzica FM pe 88.0 sau pe online pe muzicafm.md. Sunt Anca și vă salut dintr-o nouă oră, 11 și 8 minute la ceas. Și hai că e ultima oră din matinalul nostru și vă fac să fie, nu doar știți că matinalul frumos și el se transformă într-o amiază formidabilă. Sper că ați fost alături de noi pe parcursul acestor 3 ore și acum mai avem și a 4-a și gata, o să ne auzim tocmai mâine. Dar ce se întâmplă de la 11 la 12 în fiecare zi de marți, iată, în cadrul matinalului nostru? Nu că dau lecții de egoism, dar ce ar fi să dedicăm, iată, următoarea oră cele mai importante persoane din viața voastră, adică vouă, cele care simte, care uneori se mai pierde așa în gânduri, alteori mai găsește

cele lucruri pe care noi le trăim cu toții, dar pe care rare ori le mai explicăm. Deci nu judecăm, nu complicăm, doar descoperim împreună de ce inima simte așa, de ce se simte așa, de ce organismul dă reacții, de ce din punct de vedere a creierului dăm reacții, de ce mintea gândește ceea ce gândește. Deci bine ați venit la o oră în care ne cunoaștem puțin mai bine. Deci nu facem mare psihologie, dar vreau să atenționez în caz că treceți prin momente dificile și aveți nevoie de ajutor să apelați la specialiști. Asta neapărat trebuie să o zic. Și noi nu mai întind eu timpul cu vorba, pentru că continuăm cu Alina Eremia și Puia genul ăla, o piesă tare mișto care a ieșit săptămâna trecută și pe care o savurăm în playlistul nostru Muz FM.

0: Publicitate.
1: Imaginează-ți, ajungi acasă, poarta se deschide, silențios, ca o invitație la odihnă într-un spațiu liniștit, fără priviri curioase, iar roletele au păstrat în casă răcoarea revigorantă. Vefa System creează soluții moderne pentru cei care prețuiesc fiecare moment de liniște. Producție proprie, tehnologie europeană și un design funcțional cu automatizări inteligente. Descoperă colecția de rolete și porți pe vefasystem.md sau la 022 955 555.
2: Dorința de vacanță devine realitate, fără căutări complicate. La Favorit Tour găsești simplu și rapid destinația perfectă la mare. Primești cele mai potrivite oferte adaptate exact bugetului tău. Sună 022 90 90 90 sau intră pe favorittour.md.
0: Construiți sau renovați casa? Sigla metalică de la Top Profil, ușor și rapid. Măsurări gratuite, consultanță profesională și montaj rapid. Nu mai căutați, ne ocupăm noi de tot. Top Profil, expertul tău în acoperișuri sigure și durabile. Comandă de pe site-ul Top Profil.
3: Иногда просто нет сил стоять у плиты. Домашние ждут ужин, а я уже вымотана. Знакомо? Сегодня я выбираю доставку от ДДД. Быстро, удобно. Горячая еда из Пикотео. И дети едят без капризов. ДДД привозит до двери. Без стресса, без вечного, что сегодня приготовить. С ddd.md ужин решен.
4: Schimbă ritmul verii!

aceea, da? Ai, gata, vreau la plajă, la mare, ne-am dus, am plecat 11 și 19 minute și, de fapt, de la șoaptele astea dulci muzicale ale lor, trecem la ale noastre, la egoism, la noi, la ce simțim, ce credem că auzim, pentru că am un secret să vă spun din laboratoarele de neuroștiință. Iată, știați de fapt că creierul nostru nu percepe pur și simplu vorbirea, dar ghicește cuvintele. Pentru că vi s-a întâmplat vreodată, măcar o dată în viață, sunt sigură, să auziți o frază dintr-o melodie sau dintr-o discuție și apoi să aflați că s-a spus cu totul altceva. Păi, aceste auziri greșite, amuzante, se numesc mondegreens și arată o super putere ascunsă a minții noastre. Și acum vă zic detaliat despre acest experiment făcut în laboratoarele de neuroștiință. Deci, oamenii de știință explică acest fenomen prin așa numitul efect Ganong. Deci, în esență, creierul nostru nu stă să aștepte vreun semnal acustic perfect dacă stăm într-o cameră zgomotoasă sau dintr-un apel care se aude acolo fâș, fâș, fâș, niște pe fonuri, niște strigă, niște țipite. El analizează, de fapt, creierul nostru, fragmentele și alege instant cuvântul real și familiar care se potrivește cel mai bine în context. Deci, de exemplu, dacă un sunet, bun, luăm limba engleză, că e și un exemplu demonstrat acolo, dacă un sunet e la mijloc între G și K și urmat de ift, creierul va reconstrui imediat cu cuvântul gift, deci în loc de un termen fără sens. Și acest mecanism, numit și restabilire fonemică, ne ajută să ne înțelegem prietenii în cafenelele care sunt super aglomerate, da, la vreun party, completând automat golul

zilele astea am văzut pe Instagram-ul meu, deci mi-a propus Meta acolo niște filmulețe cu telefonul stricat, cu niște pici care ne practică sportul și le zice acolo un cuvânt să transmită mai departe unul de la altul. E de mult, nu am râs cu lacrimi. Și dacă tot mă întorc la jocul ăsta din copilărie, telefonul stricat, nu este o eroare de sistem, dar iată ne zice că dovadă că creierul prioritizează sensul în detrimentul preciziei acustice. Deci concluzia cercetătorilor, oamenilor ăștia deșteptăței, că percepția noastră nu e niciodată 100% obiectivă. De cele mai multe ori noi nu auzim exact ce se

auzim ceea ce ne așteptăm să auzim. Ați prins firul. Măi, ce fain asta, tare, tare. Da, avem o minte absolut formidabilă care, iată, compune realitatea în timp real, pentru ca noi să fim mereu conectați. Și de la jocurile astea minții pe care le joacă propria percepție, trecem la playlist înapoi. Ne ducem până în Iordan. Eu vă propun alături de Mona. This is more.

când v-am salutat astăzi. De ce să nu mai fac încă o dată? Dar noi continuăm să vorbim despre noi, egoiștii de noi, despre reacțiile noastre, despre plăcerile noastre. Și, de fapt, acum o să fie o informație pentru băieți, băieții mei buni. Deci aici am o discuție extrem de importantă și actuală, care o să vă facă să priviți direct universul vostru masculin și modul în care, iată, tehnologia schimbă viața voastră și schimbă, clar lucru, dacă schimbă viața voastră, schimbă și a celorlalți oameni pe lângă voi. Deci s-a făcut un studiu recent publicat în revista Mental Health Prevention, care spulberă complet mitul conform căreia podcasturile pentru bărbați sunt doar un spațiu destinat așa numiților masculi alfa sau stereotipurilor rigide. Deci psihologii, da, trebuie să vă întreb dacă vă plac podcasturile astea psihologice și în general dacă vă uitați la podcasturi, mă băieți. Deci psihologii au descoperit că podcasturile dedicate sănătății mentale au devenit un adevărat colac de salvare pentru voi și o barieră de acces redusă pentru bărbații care vor să-și înțeleagă mai bine emoțiile. Deci într-o lume în care, iată, băieții sunt adesea învățați de mici să-și ascundă vulnerabilitățile, iată, aceste emisiuni în format lung, podcasturi, unde se discute deschis despre doliu, despre presiune socială, despre furie, despre relații, îi ajută pe băieții ascultători să nu se mai simtă izolați. Deci, oamenii ăștia deșteptăței cercetători spun că momentele de autenticitate și bunătate auzite în căști funcționează ca un catalizator puternic și oferă curajul de a contesta idee de comportament masculin rigid și de a căuta ajutor. Și totuși, psihologii trag și semnal de alarmă, totodată că în timp ce programele astea serioase vindecă și educă, există încă multe podcasturi, da, care oferă trucuri ieftine de viață bazate pe statut și control, atrăgând tineri nesiguri și oferindu-le perspective simpliste. Și concluzia e una clară în toată treaba asta, și eu am dedus-o și oamenii ăștia deștepți, că media are o putere uriașă. Voi asta știți bine, că e o putere, nu știu dacă la noi în țară e o putere, da? Când vine vorba de mintea noastră, totuși responsabilitatea trebuie să fie pe primul loc, da? Noi suntem responsabili de ce consumăm, de ce informații ne vin în fața ochilor. Deci băieți, și nu doar băieți, dar și fete, au dovadă clară că vocea potrivită, ascultată la momentul potrivit, poate să dărâme ziduri emoționale, asta în sens bun. Și pentru ca să rămâneți în această zonă a mesajelor puternice, vedeți voi ce consumați zi de zi, ce podcasturi ascultați, dacă vă motivați sau ba, totuși voi sunteți filtrul ăla care decideți ce e bine și ce e rău pentru voi. Dar noi continuăm cu Bebe Rexha și Sacrifice, iată așa un sacrificiu muzical pentru voi.

Deci e explicat acum de cercetători că gelozia și cum ea este declanșată de cele mai mici detalii. Fete și băieți, s-a făcut un studiu care a analizat cum reacționează femeile când apare o altă fată în peisaj și a descoperit ceva surprinzător, că doar tonul vocii unei rivale poate să aprinde instant gelozia. Uite așa! Deci în cadrul unui experiment, mai multe fete au ascultat înregistrări simple în care alte femei spuneau doar hei, bună, sau ceva de genul, și s-a dovedit că vocile mai subțiri, dulci și foarte feminine le fac pe fete să devină imediat geloase, pentru că mintea lor simte un pericol pentru relație. Dar partea cea mai interesantă este alta. Fizicul fetelor a contat la fel de enorm în acest test. Deci mai exact, fetele înalte și slabe au fost cele mai sensibile și au reacționat cel mai puternic la aceste voci. Deși sunt sigure pe ele, tocmai ele se simt cele mai amenințate când apare o tipă cu o voce super feminină. Și studiul arată clar că gelozia nu apare din senin, da? Ci dintr-un instinct natural prin care încercăm să ne protejăm relația. Deci fie că e vorba despre cum vorbește o altă persoană sau despre o simplă privire. Da, se pare că în dragoste suntem atenți la orice detaliu. Și pentru ca să lăsăm gelozia așa mai deoparte în această după, încă nu e amează, încă nu, mai avem încă jumătate de oră și o să fie considerată amează, trecem cu playlist-ul nostru și o piesă. Nu știu dacă e lansată, e Prost Picioare, nu știu la voi care e catalogarea Prost Picioare sau nu, dar e ultima lansată de Lidia Buble, Numai Bună de Iubit. Iată, fetele, asta e vouă dedicată. Și nu contează că sunteți slabe, înalte, cu voci subțiri, cu voci dulci. Toată pentru voi această piesă sună pe frecvența Muz FM. Muz FM.

mulțumit. De ce aleg oamenii să se lingușească pe lângă șefi? Deci, niște cercetători au descoperit și o explicație matematică pentru acest comportament. Deci, doi experți în teoria jocurilor de la Universitatea din Michigan au publicat un studiu în revista PNAS, specializată pe toată treaba asta, care ne arată că periatul șefilor, adică lingușeala pe lângă ei, nu e mereu doar o chestie de caracter, dar poate fi o decizie pur matematică și calculată. Deci ei au descoperit că oamenii raționale recurg la lingușire în proiectele mari, unde de cele mai multe ori lucrurile merg bine, dar dacă eșuează, eșuează catastrofal. Deci cum se întâmplă în lucruri politice, în investiții masive, în inteligența artificială sau proiecte de infrastructură. Și de fapt matematica din spatele acestui comportament arată așa, că consilierii calculează riscurile, beneficiile personale și ei aleg să le spună liderilor exact ce vor să audă pentru a obține o promovare sau pentru a intra în cercul de influență, mizând pe faptul că lucrurile vor merge bine. Da, prindeți ideea, sper eu să prindeți această idee pe care o spun, nu degeaba am lăsat-o pe final de oră. Problema e că în lumea asta noastră modernă, o singură greșeală mare poate prăbuși piețe întregi sau sisteme informative și informatice, și cercetătorii avertizează că șefii nu fac des diferența dintr-un sfat cu adevărat înțelept și o lingușire calculată. Iar soluția ar fi ca managerii să prețuiască onestitatea și să analizeze mereu cele mai rele scenarii, în loc să se creadă doar în cuvintele dulci. Deci, o lecție clară, da, nu aberez, e chiar un studiu făcut, am luat și am verificat, am tradus-o în română, ca să vi le spun așa scurtuț, că e un studiu masiv acolo, câteva pagini întregi descris, dar e o lecție clară de psihologie și matematică de birou și nu doar, care ne arată că uneori sinceritatea argumentată face mai mult decât 1000 de laude și lingușeli. Nu știu, nu eu sunt cea care trebuie să vă învețe cum să o faceți sau trebuie să vă lingușiți sau ba, e alegerea fiecăruia. Eu nu o fac, nu am făcut-o, nu o fac și nu o voi face. Asta este decizia mea și mi-am asumat-o. De-aia avem ce avem. Și pentru ca să lăsăm strategiile astea corporatiste deoparte în această amiază, iată, fără 5 amiază, 5 minute și gata, o să se considere amiază. Continuăm playlist-ul cu o piesă care mie tare îmi place, de la Dima Trofim, Ultima Oară. This is Moose FM.

Uite așa, ultimele două minuțele mai am eu să stau aici în emisie alături de voi. Da, vreau să vă mulțumesc că am petrecut iarăși dimineața împreună aici pe Muz FM, pe 88.0 și pe muzfm.media și pe canalul nostru de Telegram, Radio Muz FM. Și tot mă gândeam acum, pe final, ca să zic la revedere, e zi de joi și noi, nu știu cum voi, dar prietenii mei, gata, toți sunt ocupați, aleargă cu limba scoasă, se termine totul până mâine, de parcă vine sfârșitul lumii. Dar eu știu de ce, pentru că vor să se relaxeze mâine seara, să se ducă poate la un party, una alta, da, așa suntem noi, joia lăsăm, cădem așa în brânci, da, nu ne lăsăm. Deci, de fapt, noi ne punem presiune singuri, ne enervăm, iată, în trafic, ne stricăm starea pentru niște chestii care, dacă stăm să ne gândim la rece, chiar nu... Chiar mai pot să aștepte, nu sunt urgențe. Sunt careva chestii urgente, dar nu sunt alea care le faceți chiar în acest moment. Așa că mai pot aștepta. Mai încetiniți, mai lăsați-o cu urgențele. Fiți mai egoiști, că dacă voi sunteți bine și restul lumii care vă înconjoară la fel e bine. Deci mergeți la masă, că nu e mai important nimic decât liniștea, grija voastră față de voi. Eu acum serios zic asta. Dacă o să implementați asta în viața de zi cu zi, o să fie fain. Eu vă las pe mâini bune, melodii faine, să vedeți stare frumoasă și pentru restul zilei. Noi ne auzim mâine la 8.00 fix aici, tot aici pe 88.0 și pe online pe muzfm.md. Fiți nebuni de buni în ceea ce faceți, nu vă mai consumați pentru mărunțișuri și să aveți o amiază minunată și meaunată, dacă vreți. Am fost eu, Anca, fata de la microfonul roz, vă cuprind în caz că nimeni nu a făcut-o. Tare îmi place asta să zic. Asta așa, la o adică. Ceau, până mâine, pa, pa! This is Muz FM.

0: Muse FM. News
1: on Radio Muse FM. Libertatea presei și protecția jurnaliștilor se numără printre angajamentele asumate de țara noastră în cadrul negocierilor de aderare la Uniunea Europeană în grupul Valori Fundamentale. Potrivit Biroului pentru Integrare Europeană, acest capitol include reformarea justiției, evaluarea integrității judecătorilor și procurorilor, precum și consolidarea instituțiilor de aplicare a legii. Sunt prevăzute și măsuri privind protecția drepturilor omului, combaterea discriminării, dar și consolidarea proceselor electorale, inclusiv prevenirea corupției electorale și a dezinformării. De asemenea, autoritățile își asumă modernizarea administrației publice, a achizițiilor publice și continuarea reformelor economice în contextul alinierii la standardele Uniunii Europene. Peste 40% din terenurile Republicii Moldova sunt afectate de deșertificare și degradare, iar aproape jumătate din suprafața agricolă prezintă semne de deteriorare. Datele sunt prezentate de Ministerul Mediului. Autoritățile anunță investiții de 49 de milioane de dolari pentru combaterea fenomenului și adaptarea la schimbările climatice. Printre măsuri se numără extinderea suprafețelor împădurite și reabilitarea anuală a mii de hectare de pădure. Este planificată și construcția unei pepeniere în sudul țării, destinată producerii materialului săditor pentru refacerea terenurilor afectate. În paralel, este elaborat un program național de combatere a deșertificării pentru perioada 2026-2030. Autoritățile atrag atenția că sudul Republicii Moldova este regiunea cea mai afectată de degradarea solului. Sunt Irina Lengăuțan și ați ascultat știrile la Muz FM. News on Radio Muz FM.

0: Publicitate.
1: Ziua nunții începe cu alegerea perfectă. La Mr. Centone găsești costumul care îți dă încredere. De la mire la invitați. Fiecare detaliu contează. Noi avem grijă de imaginea ta. Tu, bucură-te de moment. Ne găsești în Atrium și Oasis Mall. Mr. Centone, pentru bărbați care știu ce vor.
2: Schimbă ritmul verii! Simte libertatea pe două roți! Cu velosport.md avem trotinete de oraș, triciclete pentru copii și biciclete de top pentru a

0: Comandă online pe velosport.md.
1: Мечтаешь об идеальном отдыхе? Grand Hotel Nirvana. Солнечный берег. Болгария. Вас ждут просторные современные номера и большой бассейн для идеального релакса. Питание All-Inclusive Premium до полуночи. Аквагорка. Веселая анимация 7 дней в неделю. И новый пляж, где лежаки и зонты бесплатно. Grand Hotel Nirvana. Все включено. Включая впечатление. Бронируй у любого туроператора.
2: Vrei să vinzi sau să cumperi un imobil? Într-o piață în schimbare, Connecti Mobile îți oferă claritate. Beneficiezi de expertiză juridică, promovare de impact și soluții de finanțare personalizate. Economisește timp și bani cu profesioniști orientați spre rezultat. Connecti Mobile. Pentru comunități care dorează. Detalii pe connectimobile.md.
1: Simți că iei foc pe interior? Disconfortul și senzația de arsură în piept nu te lasă să respiri liber. E timpul să le spui stop! Algoral Protect, gelul care acționează blând, rapid și sigur. Algoral Protect reduce aciditatea și îți protejează stomacul. Un singur plic și simți diferența.

0: Astăzi, 18 iunie, vremea va fi în general plăcută și stabilă pe întreg teritoriul țării. Cerul va fi variabil în majoritatea regiunilor. Izolat sunt posibile averse de ploaie de scurtă durată. Vântul va sufla din nord-vest, slab la moderat. În nordul Republicii, temperatura maximă a zilei va fi de plus 20 grade Celsius, iar minima nocturnă va coborî spre plus 11 grade. În zona centrală, maxima zilei va atinge plus 22 grade Celsius, iar minima pe timp de noapte va fi de plus 13 grade. În sudul țării, temperaturile diurne vor urca până la plus 25 grade, iar cele nocturne vor coborî spre plus 16 grade Celsius. În Chișinău se prevede cer variabil. Sunt posibile averse de ploaie ușoară. Vântul va sufla din nord-vest moderat. Temperatura maximă a zilei va fi de plus 23 grade, iar minima pe timp de noapte va fi de plus 14 grade Celsius.
1: Publicitate. Peste 9500 de șoferi au ales Sag Auto în cei 20 de ani de activitate. Sag Auto oferă mașini din Europa cu parcurs confirmat și garanție reală. Peste 200 de mașini în stoc. Sag Auto, Bulevardul Dacia 58/7 sau intră pe sagauto.md.
2: Почти всегда происходит так, что вкусно или невкусно зависит от случайностей, от повара, от его настроения, от смены, в которой он работает. Мы считаем, что вкусная еда – это не удача или лотерея, в которой вы должны участвовать. Еда – это контроль, выверенные процессы и стандарты. Нишики – японская кухня без сюрпризов, без сырой рыбы. Скачай приложение и получи 100 баллов на свой счет. Закажите доставку или приходите на улицу Ион Кремль. Рянге 1. Nishiki.md. Без риска, без сомнений.
3: Imaginează-ți. Ajungi acasă. Poarta se deschide, silențios, ca o invitație la odihnă într-un spațiu liniștit, fără priviri curioase. Iar roletele au păstrat în casă răcoarea revigorantă. Vefa System creează soluții moderne pentru cei care prețuiesc fiecare moment de liniște. Producție proprie, tehnologie europeană și un design funcțional cu automatizări inteligente. Descoperă colecția de rolete și porți pe vefasystem.md sau la 022-955-555.
4: Лето. В тренде. В легкой одежде, в которой чувствуешь себя свободно, стильно и уверенно. Доступный стиль. Сотни новинок. Одежда и обувь по ценам, которые тебя покорят. Бесконечный выбор. Для женщин, мужчин и детей. Живи этим летом. На полную. Будь в тренде. С магазином «Тренд».
5: Улыбка все чаще спрятана за рукой. Если это о тебе или твоих близких, знай, в стоматологической клинике «Доктор Лозован» восстанавливают зубной ряд по технологии «Олон» – фиксированный протез на 4 или 6 имплантах. Для безопасности и комфорта пациентов из других городов и стран при лечении от 2000 евро предоставляют бесплатное проживание в отеле. Стоматологическая клиника «Доктор Лозован», Кишинев, улица Василия Александрии, 111. Звони 061-234-111.
6: Pe 20 iunie, Inco, liderul mondial la scule pe baterii, deschide hipermarket de scule și accesorii în gara centrală auto din Chișinău. Fii unul din primii 100 de clienți și vei primi un premiu garantat, iar la cumpărături de peste 2000 de lei, participi la tombola mare cu premii de valoare. Și surpriza cea mare, pe 20 și 21 iunie, la toată marfa, 30% reducere. Inco, scule profesionale, la prețuri accesibile.
7: Встречи не откладывают, для них выбирают правильное место. Loft Pub. Здесь собираются друзья и семьи, выбирая вкусные блюда и приятную атмосферу без лишних трат. Loft Pub. Это место, где каждый может себе позволить вкусно поесть с друзьями и семьей. Loft Pub. Бульвар Дечбал, 20.
8: Când rezultatele se văd, cuvintele sunt de prisos. Colina Verde Residence continuă succesul primelor etape date în exploatare cu ofertă nouă. Apartamente de la 950 euro metru pătrat. Începe cu doar 5.000 euro și achită restul în rate extinse până în 2031. Alege Colina Verde Residence, cartier cu infrastructură modernă pentru confortul familiei tale. Detalii pe colina.md.
9: Obține unul dintre cele 6 pahare legendare: Beckham, Ronaldinho, Lamine Yamal, Henry, Son și nimeni altul decât Grimes. Doar la procurarea meniului FIFA World Cup de la McDonald's.
10: Cauți locuință? Rentix! Cauți birou? Rent-X! Cauți parcare? Rent-X! Cumpărați, vindeți și găsiți imobiliare! Rent-X! Acum e ușor să găsești imobile!
8: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă. Publicitate. 079 95

0: Muse FM. News
1: on Radio Muse FM. Peste 500 de copii au participat la primul tur al programului estival Provocarea Verii, desfășurat în cadrul filialelor bibliotecii municipale Bogdan Petriceicu HD din Chișinău. Copiii au luat parte la activități de lectură, jocuri tematice și ateliere creative cu tema centrală dedicată explorării capitalei. Programul a inclus și vizite la muzee, instituții culturale, parcuri și alte obiective din oraș. Potrivit autorităților locale, 64 de copii au obținut pentru prima dată permis de bibliotecă în cadrul proiectului. Activitățile continuă până la 24 iulie și sunt destinate copiilor cu vârste între 7 și 12 ani. Participarea este gratuită. Circa 8500 de copii au fost înscriși în clasa 1 în instituțiile publice din municipiul Chișinău pentru anul de studii 2026-2027. În școlile private au fost înmatriculați 916 elevi. Potrivit Direcției Generale Educație, Tineret și Sport, procesul de admitere s-a realizat în proporție de aproximativ 85% din locurile planificate în cele 122 de școli publice din capitală. După cele două etape de înscriere, au fost integrați și 238 de copii refugiați din Ucraina. În sistemul educațional municipal au rămas locuri disponibile, iar autoritățile urmează să analizeze cazurile copiilor neînmatriculați și să identifice soluții pentru fiecare situație. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muze FM. News on Radio Muze FM.

0: dialog. Publicitate.
1: Simți că iei foc pe interior? Disconfortul și senzația de arsură în piept nu te lasă să respiri liber. E timpul să le spui stop! Algoral Protect, gelul care acționează blând, rapid și sigur. Algoral Protect reduce aciditatea și îți protejează stomacul. Un singur plic și simți diferența. Întreabă Algoral Protect în farmacii sau comandă online. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
2: Горит чек, стучит подвеска. В автосервисе ТНТ Мотор Сервис решат любую проблему. Точная диагностика и ремонт двигателей, обслуживание ходовой и ремонт электрики любой сложности. Опытные мастера вернут машине надежность и безупречный ход. Заходи на ttms.md или звони 069-67-07-72. ТНТ Мотор Сервис.
3: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Publicitate 079

0: Banca Națională a Moldovei anunță următoarele cote oficiale de schimb valutar pentru 18 iunie. Euro, 20 de lei, 20 bani. Dolarul american, 17 lei, 42 de bani. Leul românesc, 3 lei, 86 de bani. Hrivna ucraineană, 38 de bani. Aceste rate au caracter informativ și reflectă cursul oficial stabilit pentru ziua bancară curentă.
1: Publicitate.
0: Ziua anunții începe cu alegerea perfectă. La Mr. Centone găsești costumul care îți dă încredere. De la mire la invitați, fiecare detaliu contează. Noi avem grijă de imaginea ta. Tu, bucură-te de moment. Ne găsești în Atrium și Oasis Mall. Mr. Centone, pentru bărbați care știu ce vor.
1: O ușă poate schimba tot. Magazinul de uși Servisan îți prezintă colecția Filomuro. Uși invizibile, cu toc integrat în perete, balamale ascunse și finisaje fără limite. Furnir, oglindă, sticlă sau vopsite. Servisan. Consultanță profesională, soluții individuale și o selecție variată de uși. Chișinău, strada Gagarin 13. Mai multe detalii pe servisan.md.
2: Q-Cars. Автомобили из Южной Кореи для Молдовы.
3: Заказывайте доставку под ключ.
2: Q-Cars гарантирует полную проверку истории и технического состояния каждого авто перед покупкой.
3: Доступный лизинг и покупка с оплатой 50%. Остаток по прибытии.
2: Q-Cars.
3: Кишинев, улица Буковини, 30.
2: Подробнее на q-cars.md.
1: Construiți sau renovați casa? Sigla metalică de la Top Profil, ușor și rapid. Măsurări gratuite, consultanță profesională și montaj rapid. Nu mai căutați, ne ocupăm noi de tot. Top Profil, expertul tău în acoperișuri sigure și durabile. Comandă de pe site-ul Top Profil.
4: Ai teren, casă sau planifici o construcție?
5: Atunci merită să știi! ASM Excav curăță rapid curtea de copaci și vegetație.
4: ASM Excav vine cu utilaje performante, adaptate pentru orice teren.
5: Notează numărul 0610 86 3 de 0.
4: Sau caută ASM Excav.
6: Obține unul dintre cele 6 pahare legendare: Beckham, Ronaldinho, Lamine Yamal, Henry, Son și nimeni altul decât Grimace. Doar la procurarea meniului FIFA World Cup de la McDonald's.
7: Ищете жилье? Rentix. Ищете офис? Rentix. Ищете парковку? Rentix. Продавайте, сдавайте и находите недвижимость. Rentix. Поиск недвижимости теперь легко.
1: Pentru viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Publicitate. 079 9.

0: Muse FM. News
1: on Radio Muse FM. Ministerul Educației și Cercetării anunță deschiderea concursului de repartizare a absolvenților pe posturi didactice vacante din instituțiile de învățământ general pentru anul 2026-2027. La concurs pot participa tineri de până la 35 de ani, debutanți în cariera didactică, care au absolvit studii pedagogice sau programe conexe disciplinelor școlare. Pentru atragerea cadrelor tinere, statul oferă indemnizații diferențiate care pot ajunge până la 375.000 de lei în funcție de domeniu și localitatea de angajare. Cele mai multe posturi vacante sunt în municipiul Chișinău și în mediul rural. Autoritățile din educație spun că numărul profesorilor debutanți a crescut în ultimii ani, iar deficitul de cadre didactice începe să se reducă treptat. Guvernul a aprobat ratificarea unei convenții a Organizației Internaționale a Muncii care interzice concedierea angajaților pe motive legate de responsabilități familiale. Documentul prevede că îngrijirea copiilor sau a altor membri ai familiei nu poate constitui temei pentru încetarea contractului de muncă. De asemenea, autoritățile vor fi obligate să dezvolte politici și servicii care să sprijine echilibrul dintre viața profesională și cea personală. Convenția vizează și adaptarea condițiilor de muncă pentru persoanele cu responsabilități familiale și promovarea egalității de șanse pe piața muncii. După intrarea în vigoare, Republica Moldova va ajusta cadrul normativ național, inclusiv codul muncii. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muze FM. News on Radio Muze FM.

0: actualitate.
1: Cu ocazia campionatului mondial la fotbal, Inco vă provoacă să dezbateți reduceri maximale cu mingea. Intrați în orice magazin Inco sau Pit, vă alegeți marfa potrivită și câte duble veți bate pentru a menține mingea în aer, atâtea procente de reducere veți primi. 10, 20, 30%. Totul este în mâinile voastre. În plus, dacă procurați marfă de peste 2000 de lei, participați la o tombolă cu premii demne de un campionat de fotbal. Campania este valabilă până pe 17 iulie. Fii campion cu Inco!
2: Встречи не откладывают, для них выбирают правильное место. Loft Pub. Здесь собираются друзья и семьи, выбирая вкусные блюда и приятную атмосферу без лишних трат. Loft Pub. Это место, где каждый может себе позволить вкусно поесть с друзьями и семьей. Loft Pub. Бульвар Дичбал, 20.
3: Vrei să vinzi sau să cumperi un imobil? Într-o piață în schimbare, Connect Imobil îți oferă claritate. Beneficiezi de expertiză juridică, promovare de impact și soluții de finanțare personalizate. Economisește timp și bani cu profesioniști orientați spre rezultat. Connect Imobil. Pentru comunități care durează. Detalii pe connectimobil.md.
4: Мастерство на кухне начинается с хорошего ножа. Приходите в Japanese Master, первый и единственный шоу-рум японских ножей в Молдове. Откройте для себя удовольствие от приготовления пищи с помощью знаменитых японских ножей. Japanese Master, улица Армянская, 30, вход со стороны Букурешт или онлайн kutsitejaponese.md.
5: Maximum sărbătorește 30 de ani. Cu ocazia aniversării, 30 de motive pentru cumpărături avantajoase. Reduceri fierbinți de până la 30%, rate de până la 30 de luni, cashback de 30% la a doua cumpărătură. Grăbește-te să profiți de ofertele aniversare la Maximum. Maximum, de 30 de ani împreună. De 30 de ani primii.
3: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi. Publicitate. 079 95

0: Muz FM. News
1: on Radio Muz FM. Peste 15% din populația Republicii Moldova suferă de migrenă, iar formele cronice ale afecțiunii pot afecta semnificativ viața pacienților. La Institutul de Medicină Urgentă au devenit disponibile proceduri intervenționale minim invazive pentru persoanele la care tratamentele obișnuite nu mai dau rezultate. Printre metodele utilizate se numără embolizarea arteriei meningei medii, realizată sub control imagistic, cu scopul de a reduce transmiterea semnalelor dureroase asociate migrenei. O altă procedură, aflată în evaluare clinică, presupune administrarea directă a medicamentelor în circulația acestei artere. Medicii precizează că tratamentul este stabilit individual, iar persoanele care se confruntă frecvent cu dureri de cap sunt îndemnate să solicite consult medical și să evite automedicația. Guvernul a aprobat alocarea peste 1.800.000 de lei pentru compensarea bunurilor confiscate în perioada represiunilor politice. Potrivit deciziei, banii vor fi distribuiți către autoritățile locale din municipiile Bălți și Chișinău, precum și din raioanele Călăraș, Dondușeni, Dubăsari și Râșcani. Compensațiile urmează să fie achitate către 6 beneficiari în baza deciziilor comisiilor de profil. Conform legislației, persoanele care au fost supuse represiunilor politice și ulterior reabilitate, precum și moștenitorii acestora, au dreptul la restituirea bunurilor confiscate sau, dacă acest lucru nu mai este posibil, la despăgubiri financiare. Pentru anul curent, în bugetul de stat sunt prevăzute aproape 5 milioane de lei pentru astfel de compensații. Sunt Irina Lencauțan și îți ascultă știrile la Muz FM. News on Radio Muz FM.

0: publicitate.
1: Plecăm în excursii, direct din Chișinău, cu Favorit Tour. În fiecare sâmbătă plecăm la Iași cu doar 23 de euro. Călătorim la Cheile Bicazului sau vizităm mănăstirile din Bucovina cu doar 89 de euro. Rezervați locul la 022 90 90 90 sau online pe favorittour.md.
0: O ușă poate schimba tot. Magazinul de uși Servisan îți prezintă colecția Filomuro. Mai multe detalii pe servisan.md. Servisan. Chișinău, strada Gagarin 13.
2: Улыбка все чаще спрятана за рукой. Если это о тебе или твоих близких, знай, в стоматологической клинике «Доктор Лозован» восстанавливаю зубной ряд по технологии «Олон» – фиксированный протез на 4 или 6 имплантах. Для безопасности и комфорта пациентов из других городов и стран при лечении от 2000 евро предоставляют бесплатное проживание в отеле. Стоматологическая клиника «Доктор Лозован», Кишинев, улица Василия Александри, 111. Звони 061-234-111.
3: 20 июня «Инка», мировой лидер аккумуляторных инструментов, открывает гипермаркет инструментов и аксессуаров в центральном автовокзале Кишинева. Стань одним из первых 100 клиентов и получи гарантированный приз. А при покупке на сумму более 2000 леев ты участвуешь в большой лотерее с ценными призами. И главный сюрприз – 20 и 21 июня на весь товар скидка 30%. «Инка» – профессиональные инструменты по доступным ценам.
4: Ai teren, casă sau planifici o construcție?
5: Atunci merită să știi! ASM Excav dărâmă fără urme construcțiile vechi. Uită de zeci de echipe și muncă manuală grea.
4: ASM Excav vine cu utilaje performante, adaptate pentru orice teren.
5: Notează numărul 0610 86 3 de 0.
4: Sau caută ASM Excav.
6: Obține unul dintre cele 6 pahare legendare: Beckham, Ronaldinho, Lamine Yamal, Henry, Son și nimeni altul decât Grimace. Doar la procurarea meniului FIFA World Cup de la McDonald's.
7: Schimbă ritmul verii! Simte libertatea pe două roți! Cu velosport.md avem trotinete de oraș, triciclete pentru copii și biciclete de top pentru aventuri mari. Modele moderne în stoc pentru orice buget. Calitate garantată și service autorizat. Vizitează magazinul velosport.md sau comandă online pe velosport.md.
0: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Publicitate. 079 95

0: Muse FM. News on
1: Radio Muse FM. Casa Națională de Asigurări Sociale reamintește că pensia de urmaș poate fi acordată copiilor până la vârsta de 18 ani sau până la 23 de ani, dacă își continuă studiile la zi. De acest drept pot beneficia și persoanele cu dizabilități severe din copilărie, precum și soțul supraviețuitor care îndeplinește condițiile prevăzute de lege privind vârsta de pensionare, gradul de dizabilitate, durata căsătoriei și lipsa unei noi căsătorii. Totodată, pensia de urmaș poate fi acordată soțului supraviețuitor sau tutorelui care îngrijește un copil al persoanei decedate cu vârsta de până la 3 ani. Potrivit datelor CNAS, la începutul lunii aprilie, peste 12.000 de persoane din țara noastră beneficiau de pensie de urmaș. Valoarea medie a acesteia este de aproape 3.950 de lei. Deficitul comercial al Republicii Moldova a depășit 2 miliarde 250 de milioane de euro în primele 4 luni ale anului curent. Datele Biroului Național de Statistică arată o creștere de 3,3% față de aceeași perioadă a anului trecut. Cel mai mare sold negativ a fost înregistrat în comerțul cu România, unde deficitul a depășit 531 de milioane de euro. Urmează China cu peste 462 de milioane de euro. În același timp, Moldova a redus deficitul comercial în relațiile sale cu Ucraina, Germania, Polonia și Franța. Creșteri ale soldului negativ au fost consemnate în comerțul cu Ungaria, Croația și Federația Rusă, potrivit datelor statistice oficiale. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muze FM. News on Radio Muze FM.

0: Publicitate.
1: Imaginează-ți, ajungi acasă, poarta se deschide, silențios, ca o invitație la odihnă într-un spațiu liniștit, fără priviri curioase, iar roletele au păstrat în casă răcoarea revigorantă. Vefa System creează soluții moderne pentru cei care prețuiesc fiecare moment de liniște. Producție proprie, tehnologie europeană și un design funcțional cu automatizări inteligente. Descoperă colecția de rolete și porți pe vefasystem.md sau la 022 955 555.
2: Un zâmbet ascuns, o mână pusă peste gură. Ai recunoscut persoana? Atunci trebuie să știi. La Dr. Lozăvan Dental Clinic restabilim complet dantura cu tehnologia Olon, proteză fixă pe 4 sau 6 implanturi. Pentru tratamente peste 2000 de euro, oferim cazare gratuită pacienților din alte orașe sau din străinătate. Clinica stomatologică Dr. Lozăvan, Chișinău, strada Vasile Alexandrii, 111. Sună 061 234 111.
0: Construiți sau renovați casa? Sigla metalică de la Top Profil, ușor și rapid. Măsurări gratuite, consultanță profesională și montaj rapid. Nu mai căutați, ne ocupăm noi de tot. Top Profil, expertul tău în acoperișuri sigure și durabile. Comandă de pe site-ul Top Profil.
3: Obține unul dintre cele 6 pahare legendare: Beckham, Ronaldinho, Lamine Yamal, Henry, Son și nimeni altul decât Grimace. Doar la procurarea meniului FIFA World Cup de la McDonald's.
4: Schimbă ritmul verii! Simte libertatea pe două roți! Cu velosport.md avem trotinete de oraș, triciclete pentru copii și biciclete de top pentru aventuri mari. Modele moderne în stoc pentru orice buget. Calitate garantată și service autorizat. Vizitează magazinul velosport.md sau comandă online pe velosport.md.
0: Vrei să vin sau să cumperi un imobil? Într-o piață în schimbare, Connect Imobil îți oferă claritate. Beneficiezi de expertiză juridică, promovare de impact și soluții de finanțare personalizate. Economisește timp și bani cu profesioniști orientați spre rezultat. Connect Imobil. Pentru comunități care durează. Detalii pe connectimobil.md.
5: Горит чек, стучит подвеска. В автосервисе ТНТ Мотор Сервис решат любую проблему. Точная диагностика и ремонт двигателей, обслуживание ходовой и ремонт электрики любой сложности. Опытные мастера вернут машине надежность и безупречный ход. Заходи на ttms.md или звони 069 67 07 72. ТНТ Мотор Сервис.

0: Muse FM. News
1: on Radio Muse FM. În Republica Moldova ar putea fi creat un fond de garantare a asigurărilor destinat protejării șoferilor și victimelor accidentelor rutiere în cazul falimentului unei companii de asigurări. Proiectul de lege elaborat de Banca Națională a Moldovei prevede achitarea despăgubirilor pentru polițele RCA atunci când asiguratorul intră în procedură de lichidare sau faliment. Pentru constituirea fondului, companiile de asigurări vor contribui din primele încasate pentru asigurarea de răspundere civilă auto. De asemenea, este prevăzută o contribuție inițială de 1% din valoarea primelor înregistrate în anul precedent. Inițiativa face parte din procesul de armonizare a legislației Republicii Moldova cu normele Uniunii Europene și urmează să fie implementată până în anul 2029. Banca Națională a Moldovei și Organizația pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului au semnat un protocol de colaborare pentru promovarea educației financiare și creșterea incluziunii financiare în Republica Moldova. Documentul prevede activități comune de instruire și informare pentru antreprenori, întreprinderi mici și mijlocii, start-up-uri și persoane care desfășoară activitate independentă. Instituțiile vor organiza sesiuni, ateliere și campanii privind utilizarea serviciilor financiare moderne, plățile electronice și digitalizarea afacerilor, inclusiv sistemul MIA Plăți Instant. Autoritățile susțin că inițiativa urmărește consolidarea competențelor financiare și sprijinirea utilizării responsabile a instrumentelor digitale în mediul economic. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muze FM. News on Radio Muze FM.

0: Публичитата.
1: Иногда просто нет сил стоять у плиты. Домашние ждут ужин, а я уже вымотана. Знакомо? Сегодня я выбираю доставку от ДДД. Быстро, удобно. Горячая еда из Пикутео. И дети едят без капризов. ДДД привозит до двери. Без стресса, без вечного, что сегодня приготовить. С ddd.md ужин решен.
0: Construit sau renovați casa? Sigla metalică de la Top Profil, ușor și rapid. Măsurări gratuite, consultanță profesională și montaj rapid. Nu mai căutați, ne ocupăm noi de tot. Top Profil, expertul tău în acoperișuri sigure și durabile. Comandă de pe site-ul Top Profil.
1: Улыбка все чаще спрятана за рукой. Если это о тебе или твоих близких, знай, в стоматологической клинике «Доктор Лозован» восстанавливаю зубной ряд по технологии «Олон» – фиксированный протез на 4 или 6 имплантах. Для безопасности и комфорта пациентов из других городов и стран при лечении от 2000 евро предоставляют бесплатное проживание в отеле. Стоматологическая клиника «Доктор Лозован», Кишинев, улица Василия Александрии, 111. Звони 061-234-111.
0: Autoselect, importator de automobile cu experiență de mai bine de 20 de ani. Echipă de încredere cu personal profesionist. Automobile verificate înainte de vânzare. Istoric de deservire și parcurs garantat. Vino pe strada Mihai Viteazul 19 fracție 1 sau caută-ne online. Autoselect, vezi ce cumperi.
1: Встречи не откладывают, для них выбирают правильное место. Loft Pub. Здесь собираются друзья и семьи, выбирая вкусные блюда и приятную атмосферу без лишних трат. Loft Pub – это место, где каждый может себе позволить вкусно поесть с друзьями и семьей. Loft Pub. Бульвар Дичбал, 20.
2: Pe 20 iunie, Inco, liderul mondial la scule pe baterii, deschide hipermarket de scule și accesorii în gara centrală auto din Chișinău. Fii unul din primii 100 de clienți și vei primi un premiu garantat, iar la cumpărături de peste 2000 de lei, participi la tombola mare cu premii de valoare. Și surpriza cea mare, pe 20 și 21 iunie, la toată marfa, 30% reducere. Inco, scule profesionale, la prețuri accesibile.
3: Ai teren, casă sau planifici o construcție?
4: Atunci merită să știi! ASM Excav nivelează și compactează terenul tău!
3: ASM Excav vine cu utilaje performante, adaptate pentru orice teren.
4: Notează numărul 0610 86 3D0
3: sau caută ASM Excav.
0: Vrei să vinzi sau să cumperi un imobil? Într-o piață în schimbare, Connect Imobil îți oferă claritate. Beneficiezi de expertiză juridică, promovare de impact și soluții de finanțare personalizate. Economisește timp și bani cu profesioniști orientați spre rezultat. Connect Imobil. Pentru comunități care durează. Detalii pe connectimobil.md.
5: Obține unul dintre cele 6 pahare legendare: Beckham, Ronaldinho, Lamine Yamal, Henry, Son și nimeni altul decât Grimace, doar la procurarea meniului FIFA World Cup de la McDonald's.
0: Când rezultatele se văd, cuvintele sunt de prisos. Colina Verde Residence continuă succesul primelor etape date în exploatare cu ofertă nouă. Apartamente de la 950 euro metru pătrat. Începe cu doar 5.000 euro și achită restul în rate extinse până în 2031. Alege Colina Verde Residence, cartier cu infrastructură modernă pentru confortul familiei tale. Detalii pe colina.md.
6: Ищите жилье? Rentix. Ищите офис? Rentix. Ищите парковку? Rentix. Продавайте, сдавайте и находите недвижимость. Rentix. Поиск недвижимости теперь легко.

0: выходные вдвое лучше.
1: Pentru viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Publicitate. 079

0: Muz.fm. News
1: on Radio Muz.fm. Libertatea presei și protecția jurnaliștilor se numără printre angajamentele asumate de țara noastră în cadrul negocierilor de aderare la Uniunea Europeană în grupul Valori Fundamentale. Potrivit Biroului pentru Integrare Europeană, acest capitol include reformarea justiției, evaluarea integrității judecătorilor și procurorilor, precum și consolidarea instituțiilor de aplicare a legii. Sunt prevăzute și măsuri privind protecția drepturilor omului, combaterea discriminării, dar și consolidarea proceselor electorale, inclusiv prevenirea corupției electorale și a dezinformării. De asemenea, autoritățile își asumă modernizarea administrației publice, a achizițiilor publice și continuarea reformelor economice în contextul alinierii la standardele Uniunii Europene. Peste 40% din terenurile Republicii Moldova sunt afectate de deșertificare și degradare, iar aproape jumătate din suprafața agricolă prezintă semne de deteriorare. Datele sunt prezentate de Ministerul Mediului. Autoritățile anunță investiții de 49 de milioane de dolari pentru combaterea fenomenului și adaptarea la schimbările climatice. Printre măsuri se numără extinderea suprafețelor împădurite și reabilitarea anuală a mii de hectare de pădure. Este planificată și construcția unei pepeniere în sudul țării, destinată producerii materialului săditor pentru refacerea terenurilor afectate. În paralel, este elaborat un program național de combatere a deșertificării pentru perioada 2026-2030. Autoritățile atrag atenția că sudul Republicii Moldova este regiunea cea mai afectată de degradarea solului. Sunt Irina Lengăuțan și ați ascultat știrile la Muz FM. News on Radio Muz FM.

0: This is
1: Moose FM.
0: Moose FM.
2: Let's go. Sounds good. Real good.

0: publicitate.
1: Ziua nunții începe cu alegerea perfectă. La Mr. Centone găsești costumul care îți dă încredere. De la mire la invitați, fiecare detaliu contează. Noi avem grijă de imaginea ta. Tu, bucură-te de moment. Ne găsești în Atrium și Oasis Mall. Mr. Centone, pentru bărbați care știu ce vor.
2: Imaginează-ți, ajungi acasă, poarta se deschide, silențios, ca o invitație la odihnă într-un spațiu liniștit, fără priviri curioase, iar roletele au păstrat în casă răcoarea revigorantă. Vefa System creează soluții moderne pentru cei care prețuiesc fiecare moment de liniște. Producție proprie, tehnologie europeană și un design funcțional cu automatizări inteligente. Descoperă colecția de rolete și porți pe vefasystem.md sau la 022 955 555.
3: Почти всегда происходит так, что вкусно или невкусно зависит от случайностей, от повара, от его настроения, от смены, в которой он работает. Мы считаем, что вкусная еда – это не удача или лотерея, в которой вы должны участвовать. Еда – это контроль, выверенные процессы и стандарты. Не шики. Японская кухня без сюрпризов, без сырой рыбы. Скачай приложение и получи 100 баллов на свой счет. Закажите доставку или приходите на улицу ИОН Крянге 1. Nishiki.md. Без риска, без сомнений.
4: Peste 9500 de șoferi au ales Saga Auto în cei 20 de ani de activitate. Saga Auto oferă mașini din Europa cu parcurs confirmat și garanție reală. Peste 200 de mașini în stoc. Saga Auto, Bulevardul Dacia 58 / 7 sau intră pe sagauto.md.
5: Лето в тренде. В легкой одежде, в которой чувствуешь себя свободно, стильно и уверенно. Доступный стиль. Сотни новинок. Одежда и обувь по ценам, которые тебя покорят. Бесконечный выбор. Для женщин, мужчин и детей. Живи этим летом на полную. Будь в тренде с магазином «Тренд».
6: Колоссальные нагрузки и сложные механизмы предъявляют самые высокие требования к моторному маслу. «Манол» открывает новую страницу в развитии технологий, эффективен в суровых погодных условиях, при экстремальных температурах и большом пробеге. Ваш двигатель под надежной защитой. Инновации работают в вашем автомобиле. Моторное масло «Манол» – новый уровень защиты двигателя.
1: Simți că iei foc pe interior? Disconfortul și senzația de arsură în piept nu te lasă să respiri liber. E timpul să le spui stop! Algoral Protect, gelul care acționează blând, rapid și sigur. Algoral Protect reduce aciditatea și îți protejează stomacul. Un singur plic și simți diferența. Întreabă Algoral Protect în farmacii sau comandă online. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
7: Știi că la Neo Computer găsești mereu super prețuri la sute de laptopuri, PC-uri și gadgeturi fără să aștepți vreo promoție? Ai și livrare rapidă în toată Moldova. Intră pe neocomputer.md și vezi cu ochii tăi. Neo Computer. Tehnică pe gustul tău. Mereu la prețul corect.
8: Autoselect, importator de automobile cu experiență de mai bine de 20 de ani. Echipă de încredere cu personal profesionist. Automobile verificate înainte de vânzare. Istoric de deservire și parcurs garantat. Vino pe strada Mihai Viteazul 19 fracție 1 sau caută-ne online. Autoselect, vezi ce cumperi.
9: O ușă poate schimba tot. Magazinul de uși Servisan îți prezintă colecția Filomuro. Mai multe detalii pe servisan.md. Servisan. Chișinău, strada Gagarin 13.
10: Q-Cars. Автомобили из Южной Кореи для Молдовы.
11: Заказывайте доставку под ключ.
10: Q-Cars гарантирует полную проверку истории и технического состояния каждого авто перед покупкой.
11: Доступный лизинг и покупка с оплатой 50%. Остаток по прибытии.
10: Q-Cars.
11: Кишинев, улица Буковини, 30.
10: Подробнее на q-cars.md.
12: Кауч локуинца? RentX. Кауч бюроу? RentX. Cauți parcare? RentX! Cumpărați, vindeți și găsiți imobiliare! RentX! Acum e ușor să găsești imobile!

0: Выходные вдвое лучше.
1: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsim. Publicitate. 079 95

0: Иногда просто нет сил стоять у плиты. Домашние ждут ужин, а я уже вымотана. Знакомо? Сегодня я выбираю доставку от ДДД. Быстро, удобно. Горячая еда из Пикотео. И дети едят без капризов. ДДД привозит до двери. Без стресса, без вечного «что сегодня приготовить?». С ddd.md ужин решен.
1: Cu ocazia campionatului mondial la fotbal, Inco vă provoacă să dezbateți reduceri maximale cu mingea. Intrați în orice magazin Inco sau Pit, vă alegeți marfa potrivită și câte duble veți bate pentru a menține mingea în aer, atâtea procente de reducere veți primi. 10, 20, 30%. Totul este în mâinile voastre. În plus, dacă procurați marfă de peste 2000 de lei, participați la o tombolă cu premii demne de un campionat de fotbal. Campania este valabilă până pe 17 iulie. Fii campion! Campion cu Inco!
0: Un zâmbet ascuns, o mână pusă peste gură. Ai recunoscut persoana? Atunci trebuie să știi. La Dr. Lozăvan Dental Clinic restabilim complet dantura cu tehnologia Olon, proteză fixă pe 4 sau 6 implanturi. Pentru tratamente peste 2000 de euro, oferim cazare gratuită pacienților din alte orașe sau din străinătate. Clinica stomatologică Dr. Lozăvan, Chișinău, strada Vasile Alexandrii, 111. Sună 061 234 111.
2: Maximum sărbătorește 30 de ani. Cu ocazia aniversării te așteaptă oferte fierbinți la Tehnica LG. Cumpără televizoare, frigidere și mașini de spălat în rate de până la 30 de luni, fără așteptare, fără compromisuri, sau primește 10% cashback la a doua cumpărături LG. Nu rata avantajele acestei veri. Maximum 30 de ani împreună. De 30 de ani primii.
3: Q-Cars. Автомобили из Южной Кореи для Молдовы.
4: Заказывайте доставку под ключ.
3: Q-Cars гарантирует полную проверку истории и технического состояния каждого авто перед покупкой.
4: Доступный лизинг и покупка с оплатой 50%. Остаток по прибытии.
3: Q-Cars.
4: Кишинев, улица Буковини, 30.
3: Подробнее на q-cars.md.
5: Obține unul dintre cele 6 pahare legendare: Beckham, Ronaldinho, Lamine Yamal, Henry, Son și nimeni altul decât Grimes, doar la procurarea meniului FIFA World Cup de la McDonald's.
6: Schimbă ritmul verii! Simte libertatea pe două roți! Cu velosport.md avem trotinete de oraș, triciclete pentru copii și biciclete de top pentru aventuri mari, modele moderne în stoc pentru orice buget, calitate garantată și service autorizat. Vizitează magazinul velosport.md sau comandă online pe velosport.md.
7: Când rezultatele se văd, cuvintele sunt de prisos. Colina Verde Residence continuă succesul primelor etape date în exploatare cu ofertă nouă. Apartamente de la 950 euro metru pătrat. Începe cu doar 5.000 euro și achită restul în rate extinse până în 2031. Alege Colina Verde Residence, cartier cu infrastructură modernă pentru confortul familiei tale. Detalii pe colina.md.
8: Горит чек, стучит подвеска. В автосервисе ТНТ Моторсервис решат любую проблему. Точная диагностика и ремонт двигателей, обслуживание ходовой и ремонт электрики любой сложности. Опытные мастера вернут машине надежность и безупречный ход. Заходи на ttms.md или звони 069-67-07-72. ТНТ Моторсервис.
7: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă. Publicitate. 079.

0: Muse FM. News
1: on Radio Muse FM. Peste 500 de copii au participat la primul tur al programului estival Provocarea Verii, desfășurat în cadrul filialelor bibliotecii municipale Bogdan Petricecu HD-ul din Chișinău. Copiii au luat parte la activități de lectură, jocuri tematice și ateliere creative cu tema centrală dedicată explorării capitalei. Programul a inclus și vizite la muzee, instituții culturale, parcuri și alte obiective din oraș. Potrivit autorităților locale, 64 de copii au obținut pentru prima dată permis de bibliotecă în cadrul proiectului. Activitățile continuă până la 24 iulie și sunt destinate copiilor cu vârste între 7 și 12 ani. Participarea este gratuită. Circa 8500 de copii au fost înscriși în clasa 1 în instituțiile publice din municipiul Chișinău pentru anul de studii 2026-2027. În școlile private au fost înmatriculați 916 elevi. Potrivit Direcției Generale Educație, Tineret și Sport, procesul de admitere s-a realizat în proporție de aproximativ 85% din locurile planificate în cele 122 de școli publice din capitală. După cele două etape de înscriere, au fost integrați și 238 de copii refugiați din Ucraina. În sistemul educațional municipal au rămas locuri disponibile, iar autoritățile urmează să analizeze cazurile copiilor neînmatriculați și să identifice soluții pentru fiecare situație. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muze FM. News on Radio Muze FM.

0: Muse FM. News
1: on Radio Muse FM. Ministerul Educației și Cercetării anunță deschiderea concursului de repartizare a absolvenților pe posturi didactice vacante din instituțiile de învățământ general pentru anul 2026-2027. La concurs pot participa tineri de până la 35 de ani, debutanți în cariera didactică, care au absolvit studii pedagogice sau programe conexe disciplinelor școlare. Pentru atragerea cadrelor tinere, statul oferă indemnizații diferențiate care pot ajunge până la 375.000 de lei în funcție de domeniu și localitatea de angajare. Cele mai multe posturi vacante sunt în municipiul Chișinău și în mediul rural. Autoritățile din educație spun că numărul profesorilor debutanți a crescut în ultimii ani, iar deficitul de cadre didactice începe să se reducă treptat. Guvernul a aprobat ratificarea unei convenții a Organizației Internaționale a Muncii care interzice concedierea angajaților pe motive legate de responsabilități familiale. Documentul prevede că îngrijirea copiilor sau a altor membri ai familiei nu poate constitui temei pentru încetarea contractului de muncă. De asemenea, autoritățile vor fi obligate să dezvolte politici și servicii care să sprijine echilibrul dintre viața profesională și cea personală. Convenția vizează și adaptarea condițiilor de muncă pentru persoanele cu responsabilități familiale și promovarea egalității de șanse pe piața muncii. După intrarea în vigoare, Republica Moldova va ajusta cadrul normativ național, inclusiv codul muncii. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muze FM. News on Radio Muze FM.

0: Fa-fa-fa-fa-fa.
1: Moose FM.
2: Moose FM.
3: This is Moose FM.
1: Radio.

FM.